0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или вълшива статуетка.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
5: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
6: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
7: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
11: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
10: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и токът тепне.

0: оферта.
1: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяо е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
6: Избрали езиков курс за до година?
7: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
6: Доволна ли си?
7: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
9: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
9: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет.бг.
10: С медийното съдействие на БГ Радио. Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тан, тан, тан. Ала нямаш мен. Бега радио, само българска музика. Здравейте след Симеон Колев в изпълнение на песента "Ала нямаш мен".
1: Знаеш ли колко се радвам, че те имам всъщност?
0: Защо?
1: Еми, защото ми е добре, когато си отсреща, защото ми е добре, когато има с кого да си каже добро утро, рано сутринта, око в око, така да се каже. И мисля си, че това, че ни е добре един с друг, всъщност го усещате и вие, които слушате в момента стартер, и някак си много лесно си правим сутрешната компания.
0: Епа, Боги, ние сме семейство, виж колко деца отгледахме.
1: Така е.
0: Да.
1: Даже си спомням преди много
0: слушатели.
1: Време едни слушатели, които си бяха кръстили момченцето и момиченцето, Симеон и
0: Богдан. Да, имаше такива, факт.
1: Много беше хубаво.
0: А така, като се замислиш колко имам любима история с едни, които ме срещнаха в един и същи хотел, в който аз хода да почивам лятото,
1: да.
0: И тези хора, деци кръстили сина Симеон. И викам, ей, колко хубаво, и те, не, той на тебе е кръстен. Не,
1: верно
0: е просто
1: ли?
0: Симеон.
1: Видам, стига. Забравила съм го.
0: Има ли много сложен житейски период? Там не влязах в детайли, защото какво, нали, тъпо е да кажеш.
1: Неудобно.
0: Но доколкото разбрах, не знам, с деца нещо свързано. И вика, бяхме на ръба и влязахме, вика, и ви слушахме вас, и ти каза някаква простотия, нали, в мой стил, разбира се, която, вика, ни накара да вика да зари, как се казва, и тогава, вика, си казахме, че нещата ще се оправят, оправиха се нещата, роди се Симеон и така нататък. И е, Симеон, още един Симеон има някъде, им трови нервите на хората.
1: Добро утро, милички, радвам се, че сме заедно, че сутрин си правиме тази наша сутрешна общност. Също казваме добро утро или може би лека нощ на някой, който слуша през океана,
0: да.
1: И също си прекарва времето с нас, доближавайки България до себе си. Благодаря ви, че сме заедно, и голямо добро утро и лека нощ.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след братята в 7.11. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръботевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат между 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. В София днес около 24-27 в Благоевград, 28 градуса в Пловдив, 23 в Плевен, Русе и Велико Търново, същите температури 22-23 градуса за Варна и Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, ние сме група Frontman.
5: Това е първата ни песен.
6: Непобедим.
4: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Бега радио, само българска музика и новото явление в българската музика, което се казва Frontman. И събира Иван от Пив, събира Свилен от Остава, събира
1: Ерсин от Джереми събира и Стели.
0: Точно така.
1: Страхотна комбинация от четирима мъже, които всеки един от тях е фронтмен на групата, срещу която стои.
0: Да.
1: И толкова хубава песен са направили заедно, че не знам, на мен ми е една от най-любимите нови песни в ефира.
0: Богдана излизала из четиримата, разбира се.
1: Упусти.
0: Не наведнъж. Само с братите била наведнъж. Но въпросът е, че така си има и още по-отношение.
1: Дали какво? Такава глупост си казал, когато хората са решили да си кръстят детето Симеон, или е била по-голяма?
0: Не знам.
1: Да.
0: Но нищо чудно, сега още едно дете на път да се казва Симеон.
1: Или по-скоро да откажеш някой да го кръсти Симеон,
0: като
1: те
0: слуша. Това е още по-вероятно. Добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер, стана 7 и почти 17.
2: Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да те е страх от тъмното. Номер 1.
1: Ти си на 4.
2: Ако си веселин и на 44, може да се отнася за теб тази причина. Но живееш с майка си.
1: Еми ти за това живееш с майка ти.
2: Защото те е страх от тъмното.
1: Да.
2: И още не си превъзмогнал този страх от тъмното.
1: И майка ти.
2: Да.
1: Как бе, майко? Как бе, майко, да те пусна?
2: Ми не. Тя каква майка е, ако те пусне в света на възрастните, когато още те е страх? Ми няма да те пусне.
1: Да, майко, ще те изядат.
2: Стой си, маме, тука при мен.
1: Маме, да ти светна ли нощната лампа?
2: Да.
3: Не, майко.
1: Той е вече възрастен.
0: Той е вече минус 4-4. А в днешния топ 5 причината е страх от тъмното. Номер 2.
1: Значи, решил си да четеш.
2: Какво да четеш?
1: До тук добре да четеш.
2: Какво?
1: Ето това е въпрос.
2: Да.
1: Стивън Кинг, човек.
2: Защо бе, човек? Бе, защо си го причиняваш това, бе?
1: Нищо.
2: Айде, нищо. Поне ще се побъркаш от книги, а не от скролване и другите пути.
1: Лошото е, че като затвориш книгата и те е страх да загасиш лампата.
2: Отваряш съзнанието.
1: И разбираш, стоиш или книгата отворена и светнато, или само светнато.
2: Вече на 5-5 причината е страх от тъмното. Номер 3. И то малко, така да го кажем...
1: Кажи
2: малко
1: да.
2: Неудобно.
1: Защо?
2: Малко неловко ли, как да го кажем.
1: Какво?
2: Ами, защото аз те загасили лампите, аз Станойка започва жестове на домогване към теб. Нали? А нейните ръце са бързи.
1: Как вика?
2: И дълги.
1: И големи.
2: И големи.
3: О, Станимира. Уга, маше имаме игра. Ела тук при Станойка. Ела, Котю. Котю, Котю. Няма къде да избягаш. Навсякъде в този апартамент... И в твоя живот съм аз.
2: Защото тя е големичка така. Къде ти да се обърнеш, се е тя. Да.
1: Значи искам да ти кажа,
2: че, какво?
1: Че си просто за някаква награда.
2: Защо?
1: По преправяне на гласа. Толкова яко го правиш това със Станойка, че ми се иска да ти надникна в гърлото как го правиш. Жестоко.
2: Не, ма, не съм аз,
3: Станойка.
2: Вече то пет.
1: Станойка живе в теб.
2: Да. Открива пете причината е страх от тъмното. Номер 4. Какво е това?
1: Котка.
2: Имате котка. Да.
1: Имате котка.
2: Имате котка.
1: А котката какво е?
2: Какво е?
1: Малък тигър.
2: Малък тигър, да.
1: Хищник.
2: Малка пума, малък рис.
1: Нощно време ловува, играе, тича, хапе, драска. И всичко това в различна последователност. Но никога не пропуска нито една от тези неща.
2: И нито една нощ.
1: Аз си станал да идеш до туалетната. А те е захапала за...
2: За каквото има.
1: Да.
2: Да.
1: Кой каквото има, там
2: да.
1: Го хапе.
2: Аз нямам никакъв проблем, защото нямам. Но има жени, които
1: има
2: имат.
1: Има мъже, които
2: да.
1: Имат. Еха.
2: Еха.
1: И котката.
2: Е, такива мъже искам да съм аз. Аз винаги
4: съм е такива мъже.
2: Вече до 5-5 причината е страх от тъмното. Номер 5.
1: Детето.
2: Е, какво детето, бе, Боги?
1: Чакай да ти кажа.
2: Кажи.
1: Ми някак все го прави умишлено. Щом загасим, щом се успокоим, щом вече ни хваща съня.
2: Така?
1: Люлката на съня ни залюлява, вратата на спалнята се отваря и се чува неговия невинен детски глас, който носи следната информация.
2: Каква информация носи?
5: Мамо, мамо, спиш ли?
2: Добре, аз играя майката.
5: Мамо. А пък на нас ни казаха, че за утре трябва да подготвим по трудово модел на атомната централа в Козлодуй. В реален размер от клечки за зъби и реакторите да работят така, че да произвеждат ток и да светят кружките, които сме свързали към централата. Това ни е по STEM, комбиниран проект по трудово и човека и природата и човекът и обществото.
2: Чакай малко. Чакай, че първо майката е припаднала вече, а аз все пак... Къде включва човека и природата в това проект?
5: Като направим и релефна карта на Северо-Западна България в мащаб 1:72 с рециклирани материали от депото за рециклирани материали и задължително използваме стари дрехи, стара пластмаса, старо стъкло, гуми и биомаса.
2: И какво правим в този случай?
1: Еми аз ставам и тръгвам към депото. Какво правим? Ти чуваш ли се? Какво правим? Започвам да работя по реакторите на Козлодуй. Бабите и дядовците си разпределят вътрешните постройки, братовчедите, помощните постройки и всички плачем. И не е страх от тъмното, защото аз е стъмнило, а е почнало.
5: Мамо, спиш ли? За утре не трябва и пластелин. Кога не пластелине? Кога тоя пластелин в 12:30?
2: Влещето пет. Пет причината е страх от тъмното.
4: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Каквото можахме на вас, каквото можахме за вас, направихме след Сбогу, моя любов на Васил Найденов в 7 часа и 26 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Да, едни такива жизнеутвърждаващи песни, като прозвучат и си казваш, гледай каква красота, бе, има смисъл.
0: Ами,
1: и продължаваш напред.
0: Да, обаче, нали ти трябва и някакъв вид такава допълнителна тяга, освен всичко останало, което си говорим за птичките и пчеличките. Дайте по едно кафе.
1: Да. Сутрин, рано, едно кафенце, днес кафе класик, не случайно го казваме, защото от вчера започнахме поредната ни нова игра с приятелите от днес кафе класик. Този път обаче фокусираме вниманието си и обръщаме прожекторите към днес кафе фрапе. Така е. Така е, от Гърция произхожда. Факт. С това беше свързан първия въпрос, който вчера отговаряхте на него във Facebook страницата на Стартер. И първите трима наградени, защото всеки ден трима от вас ще печелят метална кутия от 250 грама Нескафе Класик.
0: Да.
1: Това са Мария Иванова, Ваня Кръстева и Александър Хаджи Димитров. Честито момичета и момче.
0: 250, разфасовката от 250 са големи кутийчета.
1: Да, големи кутии, да, точно така. Просто лятото приближава, наистина, въпреки че днес ще вали, усеща се лятото,
0: да.
1: И някак си все повече ти се иска да изпиеш прохладна напитка,
0: да.
1: Кафеена напитка.
0: Да,
1: и това, разбира се, е днес кафе фрапе. Може да бъде черно, може да бъде бяло, по вашия вкус, точно както го обичате.
0: Да.
1: Въпросът е да го направите и да си го изпиете с удоволствие.
0: А звука...
1: играта е във Facebook страницата на Стартер.
0: А звука... е този звук, който е от обирането на последните капки от чашата, е абсолютно легитимен и окей, okay да го направите. Не е символ на някаква, нали, ниска култура и така нататък.
1: Еми, Симеоне, ако е точно като този, който ти направи, не е добра идея.
0: Е, как но... да бъде...
1: А не...
0: Е, да, ама като направиш... И тя, ти не смучиш добре и тя смучиш, капката си смучиш. Стои като... Е, така направиш и всичко можеш да му да смучиш
1: не,
0: от кафа.
1: Не, твоите звуци при хранене са пословични.
0: Абе, моля ти се. Та, добро утро, съкровища, от днес кафе класи.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Бим, бим, бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусова, застрахователен брокер.
13: Търсите надежден бос под наем?
12: Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането,

0: този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
7: Аз съм Мария Бакалова.
8: Аз съм Юлиан Вергов.
7: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
8: На една сцена, която става още по-голяма.
7: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
8: Със звездите на българската музика.
7: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
8: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
9: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
10: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
11: Времето с БГ Радио.
12: Мебели Нани.
13: Готе, когато ти е удобно.
14: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръботевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат между 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. В София днес около 24-27 в Благоевград, 28 градуса в Пловдив, 23 в Плевен, Русе и Велико Търново, същите температури 22-23 градуса за Варна и Бургас.
15: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след душа на Диана Експрес. Ето ни в 8 без 20, 7.43 минути да сме съвсем точни. И това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата.
0: Пътищата на страната са проходими, внимавайте, защото след интензивните валежи от последните дни, със сигурност има места по високопланинските пътища, на които особено така острите завои, дефилетата, по-стръмните участъци, където вероятно има свлечена камъни, пясък по пътното платно. Не толкова, че да се спре движението, но все пак просто да имаме предвид, че това си специфики, с които трябва да се съобразяваме. Между Горна Малина и Белопопци, по-скоро е населеното място, имаме време на пътна организация. Трафика се пренасочва по обход Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елимпелин и Горна Малина. На Струма до 5 юни между 8 часа сутринта и 17 часа следобед. За обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София от 0 до 10 км. На Тракия се работи между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София. На Хемус имаме ограничения в първите 8 км на магистралата посока Варна, непосредствено след излизането от София, като там имаме намаление на скоростта. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
8: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
10: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Супримо представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
15: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
16: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
17: Билети в Eventim.bg и на място.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
2: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
10: А, жено, земята е кръгла, като топка.
2: Тогава вземи поне един Red Bull.
1: Той дава крила, каквото и да те сполети.
5: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
23: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
24: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
25: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Беги радио, само българска музика. След Къде си лято на Тоника. 7 часа и 53 минути е. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Овен, възможно е да се изправите пред взимането на труден избор. Телец, опитайте се да сте максимално концентрирани при работа с пари или документи. Близнаци, стремете се да преследвате до край интересите си, дори и това да е с цената на компромиси. Рак, днес ще имате нужда от по-голяма доза търпение. Все ще се намери кой да ви ядоса. Лъв, днес ще ви се наложи да се потрудите сериозно. Дева, денят е благоприятен за постигане на цели, които до съвсем скоро не бяха възможни за осъществяване.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов. Везни, добре е да не влагате ненужни емоции и да не се преуморявате, защото нервната ви система е силно пренатоварена. Скорпион, не се очудвайте и не се дразнете от поведението на хората, за да не останете неприятно изненадани. Стрелец, рискованите действия може и да ви донесат успех, стига да не са свързани с напълно нови неща. Козирог, ще трябва да търсите баланса между семейните и служебните задължения. Водолей, днес вашите вътрешни страхове могат да заплашат постигнатите вече от вас успехи в работата. Риби, мърморенето и недоволството едва ли ще ви помогнат, така че просто се залавяйте за работа.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен Виктор Ангелов.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Дара Екимова и нейната Броя звезди. Сега продължаваме с новините в 8. След това ще имаме и гости в 5 въпроса. Мария Силвестър ще бъде заедно с нас.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници. Те изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа днес на обед сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на България. Призив за единство и лична отговорност отправи президента Иляна Йотова с нощи словото си на тържествения митинг-проверка по случай 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на войводата във Враца. Ботевите дни в града са под патронажа на държавния глава. Президента заяви: «Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завъща Христо Ботев». Тържествената заря проверка в памет на Ботев и загиналите за свободата на България се проведе с нощи под проливен дъжд. Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложен от 1 април тази година национален тест на системата. Най-малко 4 души са убити от руски удари при масирана въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, обяви началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. В Киев избухнаха пожари в 2 жилищни блока. Столицата бе атакувана с балистични ракети, съобщи кметът и Виталий Кличко. По-рано имаше съобщения за масирани руски атаки с дронове и ракети. Президентът на Украйна Зеленски заяви в снощното си обращение, че разузнаването е предупредило за масирано руско нападение. Израел съобщи, че в северната част на страната са изстреляни ракети от ливанска територия. Ударите са нанесени след като американският президент Доналд Тръмп обяви примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. Телефонни разговори израелския премиер и представители на Хизбула се съгласиха да спрат атаките. Тръмп обяви, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. По-рано Иран предупреди, че замразява преговорите с Съединените щати заради израелската операция в Ливан.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Жълт ход за краткотрайни валежи с грамотевишни бури и градушки, обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължи.

0: БГ Радио, само българска музика. Миро беше това и губя контрол когато. 8 часа и 7 минути е добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да кажем добро утро на едно лице. Една страхотна, много готина дама, която всъщност е лице на промяната, защото тя влиза в живота и в дома на хора, които имат нужда от помощ и те я получават по най-прагматичния възможен начин на света. Дами и господа, Мария Силвеста!
3: Добро утро на всички!
0: Мария, много те обичаме. Много съм щастлива, че отдели от времето си и дойде, защото много искаме да те похвалим за поредния сезон на бригада Нов дом. Сега приключи 8-я, доколкото си спомням. Аз съм фен, цялото ми семейство също, гледаме ви и виждаме какво правите наистина. И най-интересното от всичко, ти сега ще кажеш дали е така, освен че променяте живота на определени семейства, вие променяте вас, вие променяте хората, които се ангажират с предаването.
3: Аз без да искам онзи ден, понеже си писах нещо в Инстаграм, едно стори писах, свързано с предаването, тъй като имахме след последния ни епизод, след 13-ти епизод,
0: който беше
3: епизод,
0: сега, миналия петък. Скоро,
2: да. Банкет със спонсорите.
3: Имахме парти, да, имахме парти. Мине, това беше една идея, която просто един ден се появи, защото аз си казах, вижте сега, стояхме си в кемпера, си спомням, бяхме аз, продуцентката и главния редактор. И аз казвам, вижте, ние си стоим тук в този кемпер и работим и наистина сериозно отнасяме тази цялата работа на гърба си. След което получаваме всичките тези овации на хората. Нещо, което аз винаги, разбира се, се отварям една скоба. Винаги съм фокусирала вниманието не просто върху себе си, защото е много егоистично и тъпо да си въобразяваш, че ти като си лицето водещия, си единствения. И има хора, които се качват на това, между другото.
0: Да, така е.
3: Ама няма нужда, защото пък нашето предаване много заземява хората и ги кара много сериозно да разбират къде се намират в този живот. Та аз съм една от тези хора, заземени и ясно стоящи на позицията си, но и фиксирани върху всеки един, който се замесва и участва в нашето предаване, а те са много хората, които помагат. И тази видимост е необходима. Но така да е, стояхме си там, пиехме си кафе и аз ми казах на тези хора, знаете ли, трябва да направим нещо, трябва да направим много събитие, в което да ги покажем тия хора, които ни помагат, защото сега няма да си кривим душата. Това са хора, които влизат и рекламират. Те си рекламират продуктите.
0: Точно така.
3: И във всеки един момент, разбира се, че се свързват с нашата кауза и това е първоначалната им идея, но над всички
2: едното
3: тези
2: не пречи
3: хора,
2: на другото.
3: То не пречи на другото така. И така това е най-добрият метод. Факт. По принцип. Да се свържеш много ясно, да знаеш къде си слагаш името, в какво и какви са последствията от това.
0: Точно така.
3: И с това аз винаги им казвам, когато се свържете с нас, понеже го знам от опит, все пак това са 8 сезона и всичко ми е минало през главата. И казвам, вие, когато се свържете с нас, когато си общуваме с тези хора, вие се променяте. Да знаете, знам, че сега ме гледате странно и си мислите, че какво пък се променяме, но когато ти си вземеш продукта и той участва в телевизионен формат и когато този формат после го гледаш заедно с семейството си, го гледа цяла България и когато всички се разчувстват и когато ти усетиш тая промяна, тогава разбираш, че ти вече си свързан с каузата.
0: С какво този сезон беше по-различен?
3: Разрастваме се. Това е много ми харесва. Всеки един сезон става по-различен, не с каузата. Каузата е бетон.
0: Каузата
3: тя е такава,
0: е
3: като товато е.
0: Абсолютно.
3: Остава същата, но ние се променяме и междувременно и аудиторията, и хората, и начина по който гледат на предаването, и начина по който започват да правят промени в живота си, се променят. В началото, между другото, когато започвахме, аз това се опитвам да кажа на хората, че за да си успешен, нали, този бързия успех, дето изведнъж на хората им се струва, че това е много успешно и как така стана супер е, и става една вълна, на която всички се качват или я наблюдават. Когато се стигне до нещо подобно, много се е работило преди това. Първите три години дори, бих казала, правехме проект, в който просто беше телевизионен проект. Знаехме, че идеята е добра, но никой не знаеше как ще се разрасне това нещо и никой не знаеше каква вълна ще породи. Защото предаването ни променя.
0: Да. Времето,
3: вчера имах много готина случка. Стоим си с сина ми, който завършва тази година и сега се сети от 4 дена преди бала, че няма дрехи за бала. Изобщо не му пука. И ние сме отишли да пазаруваме дрехи. И аз съм такава, казах ли ти преди един месец, още ти говоря за това. Та стоим си ние в едно кафе и си пием кафенце и пред мен застава едно момиченце с една панделка, като сцена от филм беше, толкова беше готино това. И стои миличката така, стои пред мен, е застанала и не сме, само стои ме гледа и не сме. А тя с една страхотна панделка, която аз пък гледам само в панделката и казвам, страхотна панделка имаш. И тя стои ме гледа и нищо не ми казва. И има че няколко секунди, в които това детенце на 11-12 години просто стоеше и ме гледаше. И този текст, който прозвуча, ето и сега настръхвам, този диалог, който не се случи, но се случи само през това, как то ме гледаше и аз знаех какво ми казва това дете. Това беше най-силното нещо. Това е най-готината обратна връзка, която можеш да получиш. И тогава разбираш, че твоето нещо е успешно и то работи, защото не просто променя хората, а стига до малките и тая е тая информация, която те получават от нашето предаване, от общия ни труд, от това, което всички правим, тогава си струва. Това дете стоя, гледаме. Много беше особен този поглед, хора. Това беше пълно със съдържание, някакси и в пространството стоене на едни изречения, които просто е така се появяваха. И после тя ми каза, искам да ви питам как издържате всичките тези много трудни истории. Това ме попита това дете на 11 години. То не ме попита нещо друго. То ме попита вие как издържате. Значи тая емпатия и това, което всъщност ние предизвикваме, това, което се случва, влязва през нас. То отишло там, където трябва и това е най-хубавото. На нашия проект най-хубавото е, че стига до децата и аз въпреки всичко винаги ще бъда такъв радикален оптимист. Има и нещо друго. Голяма част от компаниите, които участват, когато участват във всеки един от епизодите, идват с хора от компанията си или с децата на хора от компанията, които са доброволци. Да. Не просто да видят, те работят. И това е най-якото. Това е най-хубавото. Да, вие си нямате на идея колко е готино, когато аз посрещам, защото аз в един момент съм като гара разпределителна.
0: Да.
3: И има моменти, в които посрещам децата на хората от еди коя си компания, хората от еди коя си компания. Идват собствениците. Когато сме в снимачен процес, се виждаме в безобразни състояния. Вече след първия и втория епизод вече се виждаме в едни състояния,
4: които влизаш на обекта.
3: Влизаш си на обекта, той е такъв какъв. Аз това казвам, няма как да не си заземен и да не знаеш 2200, защото ти като го работиш, това и като влезеш там. Да, знам, мога да изглеждам добре, когато поискам, но мога да си стоя с моите си дрехи, рошава, прашна, просто се позатупваме така леко и правим синхрон от примерно 20 минути, в който аз обяснявам някакви скровени неща, в който мога да се разрева, да нямам грим вече, нямам такива неща. Тая суета изчезна. Знам, че мога да застана пред камерата и да съм готина, може и да не съм готина, обаче най-важното
0: Мария,
3: е.
0: Винаги си готина.
3: Не е така. Но излъчването, да, начинът по което... Ами, защото преди бях суетна, преди бях такава. Ама как мога така, няма осветление тук, искам да съм хубава.
4: Всеки има път, който е нагоре, ти еволюираш в точно когато спреш да кажеш да се интересуваш. Вече, да, наистина...
0: Ще има ли следващ сезон?
3: Да, ще има следващ сезон.
4: Мария Силвестър, дами и господа на гости в сутрешното шоу Стартер, бригада Нов дом. Нов сезон, естествено. Как да няма?
0: Очакваме ги с същото вълнение, с каквото ги изпратих сега при последния епизод.
4: А само след една песен и 5 въпроса.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика след футуролог на щурците. Продължаваме с въпросите към Мария Силвестър.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Мария Силвестър отговаря на пет въпроса. Какво да правим, когато нещата доста са поскъпнали? Какво да правим, когато ни е скъпо?
3: Когато ни е скъпо, преценяваме кое ни е приоритет и когато дойде време за избори, много внимаваме какви избори правим. Много по-отдалеч трябва да тръгнем, за да стигнем до цената.
0: Да.
3: Ефтиното понякога е скъпо, скъпото е ефтино.
0: Не.
2: Мария Силвестър е в пет въпроса. Спомняш ли си кога за последно си каза, е може ли такова нещо?
3: Последния път, когато си казах такова нещо, беше аз живея в Дъргалевци, малко след Кръговото, и там има едно голямо заведение, няма да казвам кое. Четвъртък и петък там спират едни коли, които спират цялото движение, за да слезнат едни девойки, които едва му се клатят на едни токчета, за да влязат в това заведение на един малък червен килим минават. Заради този червен килим и заради това клатене на тия токчета, ние всички спираме и ги чакаме. И аз тогава поудявам, изобщо не съм добрата водеща Мария Силвестър. Аз съм една.
0: Може
3: такова нещо, бе. Първо токчетата. Не можеш да стоиш с тези солетки на тези токчета. Малка си за това заведение. Не ти е тук място. И се започва. Ето, нали, много сериозен монолог. И мен ми става тъпо, защото виждам стотици коли, които седат и чакат. Коли, които стоят и чакат. Задръстването е на самото Кръгово и ние стоим и чакаме и никой нищо не казва. Е така, седим и си мълчим.
0: Да.
2: 112.
3: Аз викам. Маколата на полицията е малко по-нагоре.
2: Така ли?
3: Да.
2: И като им кажеш?
3: Ми, говорим си и казват, може ли да се снимаме, жена ми много ви харесва.
2: Добре, значи тази вечер нещо е свършено. Поне една снимка за една жена, която много те харесва.
3: Да.
2: Мария Силвестър е в пет въпроса. Каква манджа приготвиш, когато си кажеш, че трябва да завъртиш нещо в кухнята?
3: Спагетики. Много бързи такива с растителна сметана. Не, растителна сметана,
2: да.
3: С много бързи такива, с много малко чесън, после растителна сметана и после една така пушена сьомга, дето винаги има много набързо. И става много яко и после слагаме един магданоз. Да. И много бързо става и е много вкусно. Ама аз съм майстора на бързите ястия, защото няма как. Аз нямам време. Обичам много простички неща, не обичам сложни работи. Понякога, това съм казвала, така съм се заземила в този живот, че понякога една препечена филия с зехтин и е така една чубричка отгоре и една чаша
2: винаги.
3: Червено вино и едни маслинки и аз съм най-щастливия човек
0: на света. Да. Какво ти трябва повече? Какво ти трябва повече?
3: Не знам. Така съм ги направила нещата, че се радвам вече на нещата, които ме правят хепи и защо не търся някакви извънредни неща. Радвам се на живота такъв, какъвто е. Мога се зарадвам и на 2 и на 200 наистина. И то на 100%.
0: Искам да ти кажа, че за това също има пръст, това с което си
3: има,
0: се занимава.
3: Да. Ама изведох формула току-що и тя беше много готина. Мога да се радвам на 2200 и то на 100%. Това е формула. Изведох някаква формула.
0: Може да се радвам на 2200
2: и то на
0: 100%. Много точно.
2: Мария Силвестър е в пет въпроса. Какъв трябва да бъде мъжът днес?
3: Мъжът?
2: От списанието жената днес се сетих. И викам, а мъжът днес какъв
0: жената
2: трябва
0: днес,
2: да е?
3: Аз не ги разделям така нещата. Да. Аз ги разделям на и жената, и мъжът днес трябва да бъдат човек.
2: Да.
3: Няма мъжът какъв да е, жената каква да е. Те нещата много се размиха. Хората вече достатъчно много четат и се интересуват и от психология и разбират, че тая и мъжка, нали, без да преиграваме с това, защото много хора преиграват с мъжката и женската енергия и малко почвам да се изнервям от това. Обаче и в теб стои и мъжката и женската енергия и в зависимост от това какви са обстоятелствата или как те е накарало живота да се оправяш с някакви неща в него, вадиш едната или другата. Няма нищо странно в това. Аз съм обвинявала дълги години в това, че съм точно в тая енергия, че трябва да се справя. Но живота ме е накарал, такива са били обстоятелствата, аз е трябвало да взимам едни решения и тогава, когато трябва да работиш и да взимаш решения и да си и майката и бащата в семейството и да отглеждаш детето, ми нямаш друг избор, освен да извадиш тая мъжката енергия и да се справяш по този начин с много неща.
0: Да,
3: ти не можеш да се оправяш по този начин и без да правиш компромиси, защото пък не искам да съм жена, която казва дай ми на някой мъж. Не мога. И вече съм обаче постигнала спокойствие в това отношение и съм си казала аз каквото съм могла да го направя, съм го направила и с мъжката, с женската енергия, с която там, с третата, с която дойде. Но съм се справила и знам, че нямам никакви притеснения по това въпрос. Така че мъжът трябва да бъде човек, жената трябва да бъде човек, всички хора трябва да си спомнят, че са хора.
2: В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Ами аз никога не съм имала притеснения да прескачам в бъдещето и да го гледам с едно ученце така с любопитство. Нямам страх от това. Смятам, че светът ще бъде и гледайки това поколение сега, Gen Z поколението, сина ми, нали, хората около него, смея да твърдя, че те са се върнали, ходейки напред в бъдещето, са се върнали назад в миналото по начин, по който трябва. Но смятам, че младото поколение, идвайки сега и застъпвайки, използват принципите на най-добрите принципи, останали в историята, в исторически план, в миналото, и ще ги използват в бъдеще по най-правилен начин, използвайки технологиите. Аз, въпреки всичко, смятам, че това ще бъде позитивно, смятам, че ще успеем да запазим планетата си, смятам, че те ще успеят да въведат технологиите по начин, по който това да бъде полезно за всички нас и все пак да успеем да я спасим тази планета. Не се налага да правим ремонт, има много по-глобални, не просто за 5 дена и в един дом, да, а в по-големия дом, нали, в планетата, което е малко по-важно.
4: Да, 5 дена
3: всички
4: там няма
3: неща,
4: да ни
3: трябва да са войни, неща свързани с ресурси, цялата тая битка на едни големи хора, които се държат като малки деца, които си им взел играчката, цялото това незряло поведение на зрели хора, които държат властта, смятам, че ще бъде отживелица, и тези, това младо поколение, не ги вярват тези принципи, те не ги вярват. Те не стоят добре до тях, те имат самочувствие, те нямат нашите дефицити и нашото тая липса на вяра в твоите възможности. Това младо поколение го няма и затова те стоят много сериозно и затова правят тия протести и затова имат самочувствие да ги направят и да кажат, ма какви сте работи, аз искам промени. Въпреки всичко смятам, че големия дом ще бъде ремонтиран по правилен начин.
2: Мария, много ти благодарим не за това, не за нещата, които правиш, а за това, което си.
3: И аз ви благодаря.
1: За пътищата.
2: И днес София се очаква да вали. Да внимаваме, когато караме, особено по по-малките улички, като се образуват локви, като хората минават в близост до платното, те няма и откъде друга да наминат, и да справим, така, да шофираме с съобразена скорост. Иначе остават и ограниченията. Затворено остава част от Тодор Джабаров, квартал Манастирски ливади изток. Остават ограниченията по Гелмилев. Остават ограниченията и по локалното на Цариградско между Димитър Молов и Русалим. Остават ограниченията и по Владимир Вазов, участъка между Поп Груйо и поручик Георги Кюмирджиев, като там движението е изцяло двупосочно в северното пътно платно, защото южното е ограничено. В Пловдив затворено остава част от Цанко Дюстабанов между Цар Асен I и Крали Марко. Затворено остава и част от Нестор Абаджиев, Правда, Христо Геданов също. Във Варна затворени остават части от Танас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до събота остава забранено влизането по Любен Каравелов между Патриархи и Гладстоун. Дебелта е ограничена на две места между Сливници и Александър Стамбулийски, както и между Цариградски и Фердинандова. Оборище между генерал Горко и Свети Свети Кирил и Методий. Затворено остава и част от улица Свети Иван Рилски. Айде, милички, лек път!
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
6: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Дори и ресторант «Виенска кухня».
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо Център.
3: Привел де Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо Център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо Център.
2: За днес 4.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София.
5: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
4: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
7: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
8: Защо пък веднага?
7: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
8: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто «Дисни. Лято на историите», танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
13: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро. От 28 минути.

0: или с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
1: Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
3: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръботевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат между 21-22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. В София днес около 24-27 в Благоевград, 28 градуса в Пловдив, 23 в Плевен, Русе и Велико Търново, същите температури 22-23 градуса за Варна и Бургас.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след сигнал. В момента вече е 8.38. Това е стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Темата на мини дебата днес ще пофилософстваме малко. Както обичаме да казваме, ще раздвижим малките сиви клетки. И така, светиш ли наистина, когато светиш с отразена светлина? Помислете добре. Ще го повторя още веднъж. Светиш ли наистина, когато светиш с отразена светлина?
0: Не вярвам, че отразената светлина е светлина. Извън метафизиката и в името на здравия разум и прагматичния ум, ще се съглася, че отразената светлина произвежда някаква светлина, все пак, и понякога човек може да чете книга на лунна светлина. Но това се получава рядко и в лабораторни до перфектни условия. Обаче очакванията ни от светлината са други. Светлината не може да бъде само липса на мрак, защото луната си остава едно мрачно, пусто, бездушно и необитаемо място, ако че отразява светлината на слънцето, което от своя страна се раздава толкова много, че има светлина и за раздаване. Много често има обекти на светлината, които просто имат толкова светлина в себе си, че имат и за раздаване. Но би било обидно за тези обекти и хора, да кажем, че отразената светлина благодарение на доброто позициониране е равна на това да носиш светлина, да я произвеждаш тази светлина и да допринасяш за целия процес. Това не те прави равен с този, който отразява. Когато отразяваш светлина, нямаш принос. Аз не обичам хората и обектите, които нямат принос. И тук добавям, а имат претенции. Благодаря.
2: Чак пък претенции.
0: В момента говорим за това. Този, който отразява светлина, свети ли?
2: Ще ти кажа едно. Не всичко е прагматичен ум и слава Богу. Светиш, разбира се. Светиш, просто друг е причина за това. И ако осветим темата със светлината на метафората, много често в живота се случва така. Появява се някой и отключва в теб страст, красота, жажда, любов и ти светиш. Да, причината е друг, който се е появил в живота ти, но ти светиш. Майка ражда, показва ти бебето, което току-що е излязло от него. Тя го вижда и светва цялата, очите и душата и всичко. И причината е в малкото слънце излязло от него, от нея. Свети ли майката? Свети. С отразена светлина, но свети. Или пък срещаш човек и той с поведението си, с чувствата си, изкарва от теб най-добрата ти версия и ти се влюбваш в него, влюбваш се в себе си дори и светваш от щастие. Заради това, че си осветена от друг и светиш. С отразена светлина, но светиш от щастие. Някое друго светило ти е посветило сърцето и светлината си и ти светиш.
0: Много ми хареса светило по светило. 8 часа и 42 минути е телефония 02-951-5535. Ало!
3: Ало, аз съм Макси от София.
0: О, Макси, какво правиш, бе?
3: Нищо, говоря с вас.
0: Само това ли можеш да се да ни кажеш като нещо, което вълнува живота ти? А кажи, какво друго правиш?
3: Ходя на училище.
0: И къде е това училище?
3: Музикалното.
0: Боже, ти музикант ще станеш. А какво правите в това училище?
3: Свириме.
0: На какво свириш ти?
3: На кларинет.
0: Води кларинета да ни свириш.
3: Вече ви свирих.
0: Ние сме забравили.
2: Това, че си ни свирил веднъж, не означава, че няма да свириш втори път. Ние като говорим веднъж по радиото, на другия ден пак се налага да приказваме. Иначе как ще ни се обаждаш? Нали?
3: Да.
2: Айде,
3: да.
2: Кажи сега за светилото. Светиш ли ти, Максо, ако светиш с отразена светлина?
3: Да, светя.
2: Добре, защо мислиш така?
3: Защото мисля така, защото това, че светлината отразена, не значи, че ти светиш самата луна. Не виждам, че свети, значи свети, мисля, че с отразена светлина от слънцето.
2: Така е. Това е твоята гледна точка и тя се доближава до моята гледна точка.
3: Да.
0: Максо, вади кларинета.
3: Еми, не мога толкова бързо.
0: И той да не е орган,
2: бе. Значи, чакай. Добре, затваряме телефона, вадиш кларинета и след малко пак ни се обаждаш. Айде.
0: Айде. Телефона ни е 02-951-5535. Гледай го, това Макси, нашия слушател, че сигурно стана вече трети клас поне.
2: Пети.
0: Телефона ни е 0. Абе, бехе, бе. Телефона ни е извън и я да чуем кой се обажда. Ало?
4: Добро утро, Тони съм от Бурията, драго ми е да ви чуя.
0: Здрасти, Тони, къде е Бурията?
4: Ами не знам, човек, аз самия не знам дали съм в колата и колата дали е около мене, защото така се дъж включи тук около Нови Хан, че...
0: Мале.
4: Не съм сигурен дали карам към София или към Пловдив вече.
2: И дали караш кола или лодка, само бъди внимателен.
4: Да, абсолютно карам 20, хора са внимателни.
0: Добре.
4: Сутрин специално се обаждам, защото за Боги за теб съм, отбележи си в календара и веднага давам един пример, който е първия, който ми дойде на акъла и смятам, че достатъчно меродавен и достатъчно практичен, за да може всички...
2: Бурята от не Тони.
4: Да.
2: А?
4: Едни учители, които са отразили чуждата светлина, са го научили. А именно хората, които са ни преподали нещо, което не са го изпитали те, но са го научили и са го преподали с необходимата ни светлина, собствено отразена, за да може да ни запалят и нас.
2: Браво!
0: Хареса ми
2: страхотен пример!
0: Добре,
2: браво.
0: Хареса ми примера.
4: Така че смятам, че това е достатъчен и аргумент, за да приемем, че отразената светлина понякога е ценна, важна, колкото и да е рядко. За мен не бива да я изключваме. Не казвам, че не е по-важната, но не бива да я изключваме.
0: Добре, Тони, приемаме гласа и ти благодарим за обаждането. С учителите е добър пример, но още веднъж, без да опонирам ни най-малко, ако не са тези будители, защото учителите също са будители, но ако не са тези първоапостоли на знанието, да го създадат, кел файда за всички останали след тях.
2: Ема си ми, то така се връщаме при пещерните хора, ако не са били те да нарисуват...
0: Ти отговаря за тях.
2: Така е, да нарисуват на стените на пещерата рисунки.
0: Да.
2: Как ще тръгнат нещата?
0: Чакай, че телефона. Ало!
5: Добро утро, приятели.
0: Добро утро.
5: Боби от Лоди, извини.
0: Заповядай, Боби.
5: Това съвпадение тази сутрин към 3:30, като тръгнах от моето село към голямото село Пловдив. Вечерта беше валял дъжд и пътя светеше. От луната точно тази тема си мислих дали мога да изподеля с вас.
2: Е, не е истина.
0: Разбира се, че можеш да изподелиш.
5: Даже по едно време се впечатлих от себе си към брез, взема да запитам, пише един роман. Пътя наистина светеше от отразяваше светлината на луната и една лека мъгла така от изпаренията. Както да има много такива емпирични примери за моя глас за Богдана тази сутрин. Любовта е втори пример, трети пример е вярата в Бог, защото ми се струва понякога, че Бог се оглежда в нас и ние отразяваме Неговата светлина. Освен това, знаете, наскоро ми се роди внук, който предстоя 2-3 месеца в майчин дом в Кубил и изкара операции, детето става на гости, всичко се размина, всичко е наред вече. Но забелязах как се държеше, какво излучваше дъщеря ми, докато детето Бозанчо беше в майчин дом и тогава, когато се прибра в къщи.
2: Да.
5: Беше огромно, повярвайте ми. А просто в момента дъщеря ми сияе. Тя излъчва такава светлина, че няма нужда да си говори много.
2: Прекрасен пример.
5: Да, така че категорично глас за Богдана, любовта и всичко това, за което говорих, се обединява, концентрира, събира в една дума. Любов. Любов и пак любов. Любов към природата, любов към ближния си, към близките, към животните. Само и единствено любов. Така че глас за Богдана.
0: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за примерите, които сподели с нас. Много обичаме.
5: Благодаря.
2: Виждаш ли как започваш леко да минаваш от към страната на светлината?
0: Не, не,
2: къде? Еми,
0: Чакай, че телефони отново звъни. Бега радио, здравейте!
6: Здравейте!
0: Добро утро!
6: Тинцо, Боби и днеска съм на страната на Боги.
0: Защо?
6: Бянка от София. Ами, сега всички свети ме... Всичко в свети в света с отравена светлина. Примерно аз сега отивам и ако някой ми се усмихне, аз отразявам неговата усмивка.
2: Точно така, усмихваш се и ти.
6: Да, примерно аз ходя често на болницата. Като лекарката ми се усмихне и аз си се усмихвам.
0: Да, това с усмивката е много добра идея, но точно тук е моята... Ако не ни се усмихна, това какво означава?
2: Нищо, въпросът е, че като ти се усмихнат, светваш.
0: А ако не се усмихнат?
2: Еми не светваш, ама светваш ли като ти се усмихнат? Светваш!
0: Да, да, ама точно това е, че си пасивната страна. Ако слънцето изгасне и всички останали обекти, които го отразяват, са чао. Те са пасивни обекти на
2: не може всички небосклона. Да бъдат активни.
0: Телефонът ни е 02-951-5535. Боги, дай... Не, след малко продължаваме, че то времето напредна. Айде.
7: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗЕК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
11: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
17: Evelyn 29. Evelyn 29. Евелин 29.
18: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
19: Добре, тогава какво още чакам?
18: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
20: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
21: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
22: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте, 8.55. Темата на мини дебата. Светиш ли наистина, когато светиш с отразена светлина? Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Той извъни. Ало!
23: Здравейте, БГ Радио!
0: Добро утро, кой се обажда?
23: Казвам се Здравка от София и аз съм потънала някъде около кръслото.
0: Къде се намираш?
23: Ами точно минавам кръговото на Драгалевци.
0: И как е?
23: Ужасно е. Трафик. Направо не знам къде съм тръгнала и аз.
0: Ами да, живеем в голям град. И имаме и ангажименти. Кажи сега за дебат.
23: За дебата днес съм за Боги. И ще обясня защо. Защото мен татко от малка ме учил, че кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа какъв си и ти. И когато си заобграден с готени, светещи хора, тогава и ти приемаш от светлината, вдъхновяваш се и нищо не се знае, някой ден пък може и ти да грееш.
0: Добре. Ами, Здравке, много ти благодарим за обаждането, леко изгазване и хубав ден от нас.
23: Благодаря ви и на вас. Ден.
2: Благодарим ти.
0: Бега Радио, здравейте.
24: Здравейте. Обажда се Лиляна от Варна.
0: Здравей, Лили, заповядай.
24: Ами, относно дебата, чакайте да намаля радиото, да.
2: Да, най-добре, за да се чуваме.
24: Да, ами, аз съм много тъжен човек. Депресията ме гони яко. Обаче, когато моята приятелка Дидика започна да ми говори положително и ми се усмихва и ми праща разни неща по телефона, които да ме разсмеят. И аз за момент забравям тъгата си. Това е отразената светлина. Затова съм за Боги.
2: Благодаря ти, пожелавам ти много, много, много, много моменти, в които да светиш.
0: Чакай, че телефона отново съм го вдигнал. Ало!
25: Добро утро!
0: Добро!
25: Ради съм от София.
0: Здравей, Ради, заповядай.
25: Ами, за съжаление, симу съм за Боги.
0: Защо и за съжаление? Но, да, да кажи.
25: Ами, защото аз много те харесвам и бих искала да си дам гласа и за тебе, но този път съм за Боги.
0: Заповядай, кажи.
25: Значи, понеже слушам дебата от самото начало, относно болницата, жената, която каза за болницата, че ако не се, и нали вие продължихте дебата, ако някой не се усмихне, какво правим? Ами ние се усмихваме. По закона на физиката, телата излъчват светлина и се отразяват по различен начин от другите тела. Тоест, има тела, които отразяват повече, с по-голяма сила, има такива с по-малка, има такива, които въобще не отразяват. Това обаче не пречи на телата, които излъчват светлината, да я излъчват. И все някой, вече визирам хората, ще приеме тази светлина и ще я излъчи. Тоест, хубавото ще се разпространи малко или много, независимо дали има хора, които нали, не отговарят на излъчването на дадена светлина и на доброто. Така че светлината винаги рефлектира с добро, с хубаво. Самата светлина знае много добре, че без нея не бихме могли да живеем, нито пък да се развива природата. Тя е жизнено необходима. А що се отнася за учителите, понеже аз съм учител, мога да кажа, че първо учителят свети, а когато и ученика приеме светлината и той засвети, учителят започва да свети с двойно по-голяма светлина. Получава се ефект, който е на отдаване и отново приемане и отдаване.
2: Абсолютно вярно. По какво си учител?
25: По английски език.
2: Щях да кажа да не би да си по физика, защото толкова добре обясни нещата, че абсолютно щях да приема, че си учител по физика. Продължавай да даваш тая светлина на своите ученици.
25: Само да кажа, вчера един ученик мой, който пострада, за съжаление, физически пострада, инцидент с колело, но казал на майка си нещо, което е прихванал от мене. Това означава, че... А той не е от най-ученолюбивите, добрите, да кажем.
0: Разбрахме, да.
25: Така. И той го е казал, искам на всички да го кажа, защото това е реплика, която е възприята от мен от друг учител, мой учител. Лека и пръст, тя отдавна не е също живите. Госпожа Станева ще я спомена, дано тези, които слушат, ако има нейни ученици, да се сетят за нея. Значи на английски звучи If there is a will, there is a way. А на български, ако има желание, има и начин.
0: Ами, много ти благодаря за обаждането, за думите, които каза, щом си учителка по английски, I have a nice day, деца.
25: Thank you. Кажи thank you, баба.
0: Кажи thank you, баба.
2: Пак да ни се обадиш.
25: С удоволствие.
0: Прегръщаме те. И на теб. Дай Бог и
2: едни два фейс. Зорница е писала, светиш, удивителна. Да. Пример за това е Дара. Та ние всички светнахме като светулки. Само като я чуя или видя, светвам. И моята дъщеря слуша Дара и Бангаранга всеки ден, във всеки възможен момент. Тя не свети, аз лично ще светя дълго. Така ме вълнува. Да, светиш, докато не създадеш собствена уникална светлина, пише Нели. Владимир обаче пише категорично не, предпочита малката светулка пред тъмното езеро без луна, дава глас за тебе. Анатолий пък пише в стила на Star Wars, винаги светлата страна, глас за боги, иначе в света ще бъде много тъмно.
0: Добре, и е време за финалните резултати.
3: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Както ти казах днес, преди да започнем дебата,
0: да.
2: Ако не беше ти, може би и аз нямаше да светна.
0: А, не.
2: Така е,
0: си точно ми. Обратното е. Не.
2: Добре, може и да е обратното, да. Ама пак е. Виждаш ли? Да. Взаимност.
0: Добро утро, съкровище, от сутрешното шоу Стартер. Винаги можеш да светиш една идея повече. Само да не да си светнеме по един на друг.
2: Абе, Симо, бе, кой мисли за това? Какво се ражда в тая глава? Ужас.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои на второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли, като така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на Държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция. Новите текстове вече бяха приети на първо четене в пленарна зала през миналата седмица. Поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от страна на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи във ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Селените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собственици на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълта и тинята на места все още не са изчистени. Земетресение с магнитуд от 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентъра на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания и Сицилия. За момента няма данни за нанесени щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат по улиците. Тенисиста Феликс Оже Алиасим се наложи над чилиеца Алехандро Табило с 6-3, 7-5, 6-1 в мъжката схема на откритото първенство на Франция по тенис. По този начин Оже Алиасим стана първия представител на своята страна, достигнал топ 8 и на 4-те турнира от големия шлем. Неговия следващ съперник е Флавио Куболи, който е поставен под номер 10 в схемата, като преди това той отстрани Закари Швайда от Съединените щати.
5: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
4: Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
7: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.

0: Бей Радио, само българска музика и песента Спри до мен. Тук са Дони и Лея Иванова. Здравейте в 9.13. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: От
0: едно
1: вчера...
0: кафенце от нас.
1: Фрапенце. Да. Фрапенце.
0: О, да, вярно, фрапенце.
1: От вчера в ефира ни се случва за пореден път играта ни с Нескафе Класик. А можете да фрапирате лятото с Нескафе Фрапе, защото лятото е подходящо за това. А задаваме ви всеки ден въпрос на Фейсбук страницата на Стартер и всеки ден трима от вас печелят една голяма кутия Нескафе Класик. До 12 юни ще продължим. Играта. Вчера ви попитахме в коя държава през 57-ма година представител на Несле изобретява Нескафе Фрапе.
0: В експото в Гърция, в Солун.
1: В Солун през 57-ма година по време на международното изложение, да. Представител на Несле случайно създава емблематичната напитка, тъй като по време
0: човека
1: на почивката
0: такова.
1: Много искал да си направи кафе, нямало обаче топла вода и той го направил Димитрис Вакондис, така се казва, смесил разтворимото кафе с студена вода и лед в шейкър. И вуала, родило се Нескафе Фрапе. Да. Напитката много бързо става популярна в цяла Гърция, а дълги години кафе-любителите я препоръчват като Нескафе Фрапе. Това е верният отговор от вчерашния ден.
0: Точно така.
1: Още веднъж победителите от вчера, Мария Иванова, Ваня Кръстева и Александър Хаджи Димитров. Кои ще са победителите от днешния ден, ще разберете утре.
0: А, добър ден!
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Deep Zone Project и песента Огън и вода. 9 часа и 25 минути е. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди. И за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
11: Привел де лесо център.
10: Съднес 6.
11: Съднес 6.
12: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността. Опасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
15: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
16: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
17: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
20: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
23: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
24: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
23: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
24: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
23: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
25: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и огън. Слушахме току-що графа. Торнике, Милена е заедно с нас. Сило стои кротко на кушетката с отворени очи и големи уши, за да слуша какво ще ни разкаже тя днес. Добро утро, Милена!
1: Добро утро, Боги! Толкова ми е хубаво, че съм тук. Смятам днес да си говорим за хората, които не позволяват да ги обичат.
0: Ето, това е тема, която ужасно много ни заинтригува и двамата, защото какъв човек пък трябва да си, за да не позволяваш да те обичат. Това е все едно да ти дават най-прекрасния шоколад и ти да го буташ да не го искаш.
1: Да, то изглежда малко парадоксално, защото естествено всички ние знаем, че имаме нужда да бъдем обичани, да се чувстваме важни, да се чувстваме значими за някого. И аз по повод мини дебата точно това си мислих, нали, че ако в двойката само един я дърпа, а другия само побутва от време на време, или пък може и нещо друго да се случи, защото в това да бута, то не винаги е ясно точно какво значи, нали? Тоест, един я може да дърпа семейството, другия да бута семейството или да бута връзката. Така, ако няма такава реципрочност, трудно ще бъде. За хората, които не позволяват да ги обичат, много е интересно и наистина е парадоксално, но те като че ли не обичат никой да им засвидетелства обич. И какво се случва? Обикновено влизат във връзката с голям ентусиазъм, наистина с много вълнение. Там има силната страна. Те са много силни във влюбването, ама после като се стигне до постоянството на обичането, ето там им е трудно. И в този момент, в първоначалния момент, те са готови да правят жестове, да организират изненади. Те могат да впечатляват. Опитват се много да постигнат другия. Обаче в момента, в който го постигнат и дойде реда на партньора им, всъщност той да покаже чувствата си, и тогава те или правят пауза, или могат много рязко да се отдръпнат назад. Когато се стигне до там, другия да покаже емоциите си, той да направи своите жестове, той да се погрижи, и тогава те се чувстват неловко, неудобно. Може да станат дори при такива прояви на обич, могат да станат заедливи, язвителни, даже обидно да се държат, обезстойностявайки всички романтични жестови и прояви на обич на човека, с когото са. И сякаш някой ги много ги обича, а те непрекъснато се дърпат. Не могат да го понесат това нещо.
0: А защо е това?
1: Точно това, така в тази посока щях да продължа. Сега интересното и впечатляващото е, че тези хора обикновено, те самите много си се харесват. Те показват и демонстрират едно завидно самочувствие за себе си и успяват обикновено в много области, защото са перфекционисти. И поради тази причина занимават се с много неща, успешни са, харесват, когато получават аплодисменти, и им е важно да бъдат харесвани, което е различно обаче от това да бъдат обичани. Те са много силни, справящи се, но това, което на тях им е трудно, е, те не могат да бъдат слаби и уязвими. Това изобщо не го могат. Да поискат и да потърсят помощ за тях е равносилно на несправяне и понякога може да е равносилно и на провал. А всъщност истинското свързване, истинската интимност, тя не става през силата, тя става през слабостта. Аз мога да се свържа и да бъда така наистина, да усещам близост с някого, когато мога пред него да бъда уязвим. Когато мога да си позволя да покажа всичките си слабости и трудности, когато мога да позволя той да ме утеши, това прави. Нали си представяш как, ако аз показвам слабост, това пък дава възможност и на другия в отношенията, да той да почувства своята сила, той да почувства своята значимост. Ето това им е трудно на тия хора. Предвид това, че слабостта е връзката. През слабостта и през уязвимостта ние се свързваме. Иначе не сме автентични в тия отношения. Винаги сме през силната си страна. Това носи води до много голямо напрежение. И така, а на тези хора, ето именно това им е много трудно. Не могат да показват слабости. И сега, разбира се, това не е лесно поправимо, защото обикновено те са пораснали с такива послания. Например, някой им е казал, ай, стига, бе, какво се смееш тук, стига си се лигавила, като са били малки. Или пък са казали, ти какво плачеш, я какъв си ревлю. Тоест, обикновено са били емоционално лишени в такъв смисъл, че преживяванията и емоциите, които са изпитвали, не са им били позволявани. И поради тая причина те не си ги позволяват и по-късно.
0: Да.
1: И така, трудно е свързването с такива хора, защото никога не можем да ги видим наистина в онази така топлина на слабостта им.
0: Да, защото много често отричат абсолютно слабостта като като свое качество. Те не го припознават. Аз понеже нямам никакъв проблем с това да бъда слаба, честно казано, и смятам, че това не ме прави по-малко силна.
1: Така е. Да, да, точно така. Е,
0: някакси, колкото да. И оксиморонно да звучи, да. Обаче е точно така. Това, че демонстрираш слабост, не означава, че не можеш да станеш и да продължиш много смело напред.
1: Да, точно така.
0: Просто в този момент си слаб, ти си човек.
1: Да, а и това е единствения начин, пак казвам, за да се свържем. За да сме свързани истински, ние трябва да сме изцяло автентични и в силата, и в слабостта си пред някого. И ако едното от тези неща липсва, връзката не може да се получи по някакъв много добър начин. Ако аз не си позволя да съм слаба, как ще стане така, че ти да се погрижиш за мен? Как ще стане така, че някак ти да проявиш нежност, изобщо тая топлина? Това не може да стане. И така, добре съм, хубаво се чувствам в отношенията, докато съм в силата си, докато е периода на влюбването. И после вече не мога да оставя за мен да се погрижат. Просто не го мога това нещо. Та истината е, че за тези хора трябва да опитват да показват емоциите си и да показват слабостта си. Първо ще видят, че не е страшно. И някак да си уязвим, защото те мислят, че няма да бъдат приети, няма да бъдат харесани. Разбираш ли? Те самите не се приемат и не се харесват, когато слаби и силни, слаби и уязвими, и поради тази причина смятат, че и другите няма да го направят. И така.
0: А пък той има някакъв много приятен момент в това да видиш някой човек в по-слабата му версия. Аз лично дори съм се впечатлявала положително, особено от мъж, когато го видя в по-чувствителен, по-притеснен, по-ранен. Точно в такива моменти даже ми е харесвало понякога повече.
1: Именно то, защото...
0: Не винаги.
1: Да, точно това казвам и в силата, и в слабостта. Но наистина свързването става, когато сме уязвими, защото тогава сме искрени с всичките си преживявания и с всичките си емоции. Така. Това мисля.
0: Значи трябва да си позволят тези хора, които се опитват винаги да бъдат смели, силни и успешни, и нали, така, победими, непобедими, да бъдат и по-слаби, да се опитват
1: уязвими, да бъдат уязвими. Да показват чувствата си, автентичните си преживявания, да показват и да бъдат уязвими пред някого. Това им е много трудно. Трябва да се опитват да го правят по-често. И ще видят, че хемги, даже така ще ги приемат още повече и същевременно не е страшно.
0: Милена страхотно го разказа. Много е хубаво и много е вдъхновяващо. Надявам се тези, които са се открили, защото аз много често се намирам в това, което ти казваш. Тук съм обратното.
1: Да.
0: Обаче в други неща все едно говориш за мен и е много ценно наистина. Надявам се и на слушателите също. Благодарим ти още веднъж и до следващия вторник.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
12: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
11: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
12: 20 юни, Видас Арена, София.
11: Билети в мрежите на Билет.бг.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова застрахователен брокер.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
20: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
23: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
24: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
25: Билети в Eventim.bg и на място.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, шоу на българска музика. Здравейте, след Д2 и песента 100 години. Леле, сега сещам за концерти на Д2, като чух 100 години. Те им предстоят, между другото, като ги следвате или ако
1: да,
0: влезете.
1: Да, предстоят им голямо излизане на сцена и на 12 юни, мен ако
0: това питате. Също.
1: Защото и там Д2 ще се изяват така, както обичаме.
0: Най-вече това.
1: Така, както обичаме да ги слушаме. И не само те, разбира се, фантастичните звезди, които сме поканили на големия концерт на БГ Радио, с който ще знаменуваме 25-та си годишнина.
0: Купитус билетус на купибилети.бг.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час между 11 и 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, преддислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените щати. Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен е спряно заради ремонт на водопровод, съобщиха от ВИК Шумен. От дружеството посочиха, че поради ремонт на главен водопровод на улица Червена стена е спряно водоподаването в райони на Пожарната, Многопрофилната болница, кварталите Гривица, Боян Българанов до 15 часа днес. От ВИК ще информират клиентите за хода на ремонта. Държавите от Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха късно с нощи важно споразумение по ново европейско законодателство, което ще позволи по-бързи и ефективни процедури за връщане на незаконни мигранти. Законът е съществена част от новия пакт за миграцията и убежището, който започва да се прилага на 12 юни тази година. Новото законодателство проправя пътя за създаване на центрове за връщане в държави извън Европейския съюз. Новите правила задължават незаконно пребиваващите в държавите членки да сътрудничат с властите. Ако те не спазат това задължение, държавите ще могат да прилагат различни наказателни санкции, включително и затвор. Центровете за връщане в трети държави ще служат или като крайна дестинация, или като трансферни центрове за улесняване по-нататъчното връщане в страната на произход. Евросъюза ще сключва споразумение с държавите, където ще бъдат създавани тези центрове. Новия закон предвижда и създаването на обща европейска заповед за връщане. Това е формуляр, в който държавите членки трябва да впишат ключовите елементи на решението за връщане. Той ще улесни взаимното признаване и обмена на информация между страните от Европейския съюз. Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до Пентагона. Забрани на представители на медиите да влизат в прес-центъра му, като го обяви за секретно пространство. Изпълняващия длъжността прес-секретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната платформа X, като отбеляза, че в него няма, цитирам, нищо скандално. Причината е, че в момента прес-центъра се използва от текстописците на речи и изявления на щат във ведомството. Те боравят с класифицирана информация, до която е недопустимо да имат достъп представители на медиите. Според анализатори, то повишава напрежението между правителството на президента Тръмп и медиите. В продължение на години журналистите се радваха на свободно движение в Пентагона, тъй като за работата си се нуждаеха от постоянен контакт с прессекретарите на различните отдели. Associated Press акцентира върху факта, че от октомври миналата година насам мнозина журналисти връщат своите баджове за достъп в знак на протест срещу системно въвежданите ограничения за представителите на медиите в Пентагона.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: Жълт код за краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
7: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
8: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде.

0: допомага.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
13: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
12: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
13: 20 юни, Видас Арена, София.
12: Билети в мрежите на Билет.бг.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти?
0: Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melt Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиер Румен Радев написа във Фейсбук, че в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята. Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и делата си. Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, завършва публикацията на премиера Румен Радев по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Столична община отменя предвидената за днес церемония в Борисовата градина по повод 150-та годишнина от смъртта на Христо Ботев. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка. Припомням, днес от 11 часа и 30 минути пред бюст паметника на великия български поет, революционер, публицист и общественик Христо Ботев в Борисовата градина трябваше да се проведе тържествена церемония по случай 150-та годишнина от гибелта му и в памет на героите загинали за свободата и независимостта на България. Слово трябваше да произнесе и кмета на София Васил Тързиев. Поради сериозна авария времено преустановено топлоподаването в части от столичните квартали Студентски град и Малинова долина съобщиха от районната администрация на Студентски. Засегнат от прекъсването е района в участъка между улиците професор Атанаси Ширков, професор Кирил Попов, Еню Вълев, професор Живко Сталев, академик Борис Стефанов и булевард професор доктор Иван Странски. Екипите на топлофикационното дружество работят на терен по отстраняване на проблема. Очаква се нормалното топлоподаване в засегнатите сгради да бъде възстановено до 9 часа и 30 минути утре. Инфлацията в еврозоната за месец май трябва да бъде обявена днес и очакването е за повишение. Това ще засили вероятността лихвените проценти да бъдат повишени от Европейската централна банка до 2,25 на 100 на 10 юни. Анализаторите на Goldman Sachs допускат в енергетиката инфлацията да е 11,9 на 100 на годишна база спрямо 10,8% през април. Според инвестиционната банка, общата инфлация в еврозоната ще достигне пик от 3,4 на 100 през четвъртото тримесечие на тази година, а базисната инфлация ще е на слабо ниво от 2,5 на 100 през тази година и 2,7 на 100 през второто тримесечие на следващата година. Понижение до 2% се очаква през четвъртото тримесечие на 2028 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Жълт код за краткотрайни валежи с грамотевишни бури и градушки обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и от мен, Деси. В първите минути на 11 преди обед днес на 2 юни в денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Време е да посрещнем началото и на този музикален час музика от чисто злато в компанията на Тангра и до последен дъх. Седмица на вариант Б. Живели ли сме някога преди на Авеню и Георги Христов и Веселина на Щурците.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 11 преди обед. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм за нея. Новината бе обявена на събитие. Състояло се след втория концерт в зала Олимпия на най-големия български поп-изпълнител за всички времена. Виолина Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на Лили «Любовта е живот» започват през април на следващата година. Тя бе представена от режисьора на филма Яна Титова, сценарист на лентата е Емил Бонев, а оператор Мартин Балкански. Изборът на Виолина Доцева бе представен лично пред Лили Иванова след концерта и в легендарната зала Олимпия в Париж. След сцената на зала Олимпия, Лили Иванова ще се качи на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни от 8 вечерта на площад Свети Александър Невски. Оставащите билети са малко и видимостта към сцената е по-добра, така че реагирайте по-бързо. Ще ги откриете на kupibileti.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Здравейте, от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Нюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмъкс.бг.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
13: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: Здравейте! Казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
1: Аз съм Симона Ръждавичка. Спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
2: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
3: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс – ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс – сигурност от първата копка.
8: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.
9: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Рошеви и Щастливи дни, най-новата песен от дует Ритон. Много нова музика продължава да идва тук в ефира на БГ Радио. След поредицата от хитове и дуети, които Тино прави през последните години, във втория си предстоящ албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Песента "Била си ти" се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем във втория му албум, в който главна роля ще взема любовта и нейните различни лица и моменти. По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с продуцента Денис Попстоев. Тино е един от артистите, които ще се качат на голямата сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Остават още малко билети с добра видимост към сцената, които ще откриете на купибилети.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: ресторант с Виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Страст, адреналин, тръпка.
12: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
14: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
21: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сигнал за минирано училище в Разград бе получен на телефон 112 в 10 часа и 30 минути днес, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по имейл до Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. Сигнали за поставени бомби бяха подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища тази сутрин, съобщи началника на регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от областната дирекция на МВР. Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адрес към защитен домейн и трябва да използват само тях. Почина депутата Любен Дилов син. Новината съобщи в профила си във Фейсбук лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Любен Дилов син е роден в София, сина на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-а гимназия в столицата и факултета по журналистика в Софийският университет. От 1990 година се занимава със създаването на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. След 2001 година Дилов син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение Гергьовден. През 2003 година става и негов председател. Любен Дилов син е дългогодишен народен представител, като в последните 7 парламента от листата на ГЕРБ СДС. Безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро получи община Брезник за подобряване на водоснабдяването и повишаване сигурността на водоподаването за жителите на община Брезник. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоизточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секир на Брезник. Те са по програмата Капка по капка. Срока за изпълнение на проекта е 3 месеца. Европарламента ще гласува предварително споразумение с Съвета на Европейския съюз по два законодателни акта. Членовете на Европарламента от Комисията по международна търговия ще гласуват по прилагането на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати за митническите тарифи и търговския обмен. Ако законодателството бъде прието от Комисията, Европейския парламент ще проведе окончателното си гласуване на 16 юни в Страсбург. Споразумението е ключова част от договореностите през юли 2025 година. Президентът на Съединените щати подписа прокламация за изменение на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо. Това съобщиха от Белия дом. Официалната декларация, подписана от Тръмп, се обявява намаляване и на обмитяването на определено селскостопанско оборудване от 25% на 15%. Става въпрос за техника като булдозери и мотокари, случаите, когато се внасят от страни с търговски споразумения, допускащи подобно понижение. Освен това, разпореждането позволява на чуждестранни компании да ползват мито от 10%, ако тяхното капиталово оборудване включва поне 85% американска лята или топена стомана, като същото важи и за алуминия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Днес
5: 2 юни отбелязваме 150 години от делото на Христо Ботев Левски и на всички загинали за свободата на България. Всяка година, точно 12 повед, чуваме сирените в цялата страна в памет на тези, които са дали живота си за България. Време е да посрещнем началото на 12 побед с музика от Чисто злато. Пред нас е Хубава си моя горо, изпълнена от Дони и Момчил, Високо на ФСБ, Сигурно на Васил Найденов и Молитва за дъжд на Диана Експрес.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестях.

Но вече е време. Вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като пълно.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на 12 по обед. Скъпи приятели, благодарим ви за всички закупени билети. Ще се видим във вечерта на 12 юни. Остават много малко билети за големия концерт на площад Свети Александър Невски и то с добра видимост на сцената, така че побързайте, ще ги откриете на купибилети.бг. На сцената ще се качат Дара, Бетер, Брат Ергирови, Васил Найденов, Василин Маринов, Графа, Дони Мучил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаела Маринова, Молец, Нет и Стефан Володобрев и обичайните заподозрени, Фундацията, Д2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Специални наши водещи в тази незабравима вечер са Мария Бакалова и Юлиан Бергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие, нашите слушатели. Така че очакваме ви.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
6: А, жено, земята е кръгла, като топка.
5: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
7: Избрали езиков курс за до година?
8: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
7: Доволна ли си?
8: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Здравейте, казвам се доктор Гергана Дикова и ние, лекарите, организираме маратон в Южния парк.
13: Аз съм Симона Ръждавичка, спортът е здраве, а здравето ни е в техните ръце.
14: Спортът и музиката вървят ръка за ръка. Бъдете заедно с нас.
15: Чакаме ви на 7 юни, 10 часа в Южния парк, за да станете част от първия метрън, организиран от Столичната лекарска колегия.
16: С медийното съдействие на БГ Радио.
17: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с бекончик.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
20: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Планира ли лятото на семейството си?
22: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
23: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
24: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
25: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукшена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години с

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лятна жълта рокля на Веселин Маринов. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Веселин Маринов. Чуйте кои са те. Събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Веселин Маринов. Неделя от 3 след обед.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Мама, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
13: Ами сега, няма време!
12: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
14: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
15: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototon. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: БГ Радио. Само българска музика.

Любими песни в уникални версии под открито небе. В един глас с още хиляди хора. Аз съм Михайла Маринова и искам да споделя с вас тази енергия от сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сигнал за минирано училище в Разград бе получен на телефон 112 в 10 часа и 30 минути днес, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по имейл до Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. Сигнали за поставени бомби бяха подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища тази сутрин, съобщи началника на регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от областната дирекция на МВР. Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адрес към защитен домейн и трябва да използват само тях. Почина депутата Любен Дилов син. Новината съобщи в профила си във Фейсбук лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Любен Дилов син е роден в София, сина на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-а гимназия в столицата и факултета по журналистика в Софийският университет. От 1990 година се занимава със създаването на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. След 2001 година Дилов син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение Гергьовден. През 2003 година става и негов председател. Любен Дилов син е дългогодишен народен представител, като в последните 7 парламента от листата на ГЕРБ СДС. Безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро получи община Брезник за подобряване на водоснабдяването и повишаване сигурността на водоподаването за жителите на община Брезник. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоизточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секир на Брезник. Те са по програмата Капка по капка. Срока за изпълнение на проекта е 3 месеца. Европарламентът ще гласува предварително споразумение със Съвета на Европейския съюз по два законодателни акта. Членовете на Европарламент от Комисията по международна търговия ще гласуват по прилагането на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати за митническите тарифи и търговския обмен. Ако законодателството бъде прието от Комисията, Европейския парламент ще проведе окончателното си гласуване на 16 юни в Страсбург. Споразумението е ключова част от договореностите през юли 2025 година. Президента на Съединените щати подписа прокламация за изменение на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо. Това съобщиха от Белия дом. Официалната декларация, подписана от Тръмп, се обявява намаляване и на обмитяването на определено селскостопанско оборудване от 25% на 15%. Става въпрос за техника като булдозери и мотокари, в случаите когато се внасят от страни с търговски споразумения, допускащи подобно понижение. Освен това, разпореждането позволява на чуждестранни компании да ползват мито от 10%, ако тяхното капиталово оборудване включва поне 85% американска лята или топена стомана, като същото важи и за алуминия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
3: На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, в Варна и Бургас 23.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в първите минути на един следобед. Утре на 5 въпроса в стартер при Боги и Сима очакваме Криско. А сега тръгваме на нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. Ще слушаме Фантазия на Маргарита Хранова и Досю Досев. Без радио не мога на Лили Иванова, Истина на Милена и Булевардът на Михаил Белчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

тъмнината винаги остава да свети един прозорец. Този път остана моят. Ще се върна от едно дълго пътуване назад, спомените си, уморен, за да срещна изгрева в очакване на нещо по-светло и трайно.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна на всички дигитални платформи заедно с официално видео. Мона е автор на музиката и текста, аранжимента е на Денис Попстоев. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров от Урофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. На 12 юни Любо ще се качи на сцената на големия концерт на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на площад Свети Александър Невски. Остават малко билети и с добра видимост към сцената. Побързайте, ще ги откриете на купибилети.бг.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм Графа и знам, че юбилейния концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Кралевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
16: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концерта 25 години БГ Радио. Очаквам ви там.
20: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
21: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла

заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Красота на Стефан Вълт Добрев и Обичайните заподозрени, които ще се качат на сцената, на голямата сцена, на големия концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Само ви припомням, че остават малко билети с добра видимост към сцената. Ще ги откриете на купибилети.bg. Казвам се Деси и ви желая щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Моля, останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл, заслужава си.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.bg.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense.

0: Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
9: наденички шпек,
8: църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
17: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
18: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на потребителите наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВИК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата смяна на пломба на водомер. Проверката е извършена след постъпил потребителски сигнал. Установено е, че до 31 декември 2025 услугата е струвала 11 лева, а от 1 януари тази година цената е увеличена на 13 евро и 80 евроцента, което е поскъпване с 145%. В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби. След анализ на представената информация обаче, Комисията за защита на потребителите е приела, че липсват достатъчно доказателства, които реално да обосноват такова значително поскъпване. До края на май са обявени 341 случая на заболели от морбили, които са регистрирани в общо 7 области на страната, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Най-много са случаите в област Враца, 188, показват данните. Болни са регистрирани в областите Плевен, 93, Ловеч, 36, Монтана, 13, София град 7, Варна, 3, София област 1. От общия брой заболели от морбили, 281 са деца. Без ваксина срещу морбили заради навършена възраст или по друга причина са 177 от заболелите. Европейската комисия представи днес препоръки към 9-те държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Това са Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Правото на Евросъюза позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от Европейската комисия да издаде становище, когато проверките продължат повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщението на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. С промените ще се установява по-добре кой, кога и къде е пресякал външна граница на Евросъюза. Според Европейската комисия има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници. Например, непостоянни полицейски проверки, видеонаблюдение на превозните средства. Междувременно преговарящите от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха вчера временно споразумение по закон на Европейския съюз, който ще позволи по-бързи и по-ефективни процедури в целия Европейски съюз за връщане на лица, пребиваващи незаконно в държавите членки. Споразумението допълва пакта на Евросъюза за миграцията и убежището и ще допринесе за неговото ефективно прилагане.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, в Варна и Бургас 23.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, малко след 2 следобеде и официално отваряме вратите на второто кафе, онези приятни следобедни часове, в които деня вече е набрал скорост, а ние си оставяме малко място в графика за музика, за следобедно кафе и за интересни истории, разбира се, и за хубава българска музика. Днес е 2 юни, ден, в който България притихва за миг. На тази дата почитаме паметта на Христо Ботев и на всички знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените отново ни напомниха за онзи кратък момент, в който спираме забързаното ежедневие и си спомняме, че свободата не е даденост, а наследство – извоювано с много смелост и саможертви. В цялата страна днес се провеждат възпоменателни церемонии, поднасят се цветя пред паметници, а стотици хора изминават пътя към Околчица, където преди 150 години завършва земния път на Христо Ботев и неговата чета. И макар следобеда ни да е изпълнен с музика, хубаво е понякога да си припомняме и историите, които стоят в основата на всичко, което днес наричаме дом. Останете с второто кафе, започваме с златните песни в началото на Два следобед. Предстои да чуем Люлекови нощи на Тоника и Липсваш ми на Сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава на днешния 2 юни, ден, в който си спомняме за хората, оставили следа много по-голяма от собствения си живот. И може би точно за това музиката също има такава сила, защото пази спомени, събира поколения и ни кара да се чувстваме част от нещо по-голямо. След точно 10 дни на 12 юни ще се съберем пред храм паметника Свети Александър Невски за най-големия празник в историята на БГ Радио. Концерта ни 25 години, БГ Радио 25 години само българска музика. И ако сте решили да бъдете част от това събитие, имаме една малка препоръка. Последвайте БГ Радио и в социалните мрежи Facebook и Instagram още сега. Ще попитате защо. През следващите дни там няма просто да броим часовете до концерта, а ще ви направим част от подготовката му. Ще ви покажем как една идея се превръща в огромна сцена. Ще проследим изграждането на концертното пространство, ще надникнем зад кулисите, ще ви срещнем отблизо с артистите в минутите преди да излязат пред хилядите зрители и ще ви разкрием малки части от магията, която обикновенно остава скрита за публиката. Там ще откривате и цялата важна информация за вечерта, входове, организация, достъп, декларации за деца и всичко необходимо за хората, които вече са запазили своето място на концерта. До края на часа отново ще си припомним имената на артистите, които ще стъпят на звездната ни сцена. Припомням ви, че остават много малко билети на kupibileti.bg. А сега продължаваме с LZ и късно е, веднага след това Красиви хора на остава.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
8: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
7: Я покажи как става.
8: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
17: Комфорт през всеки сезон.
16: Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
18: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
19: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
20: Те не могат да кажат къде ги боли,
21: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
23: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
24: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
23: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
24: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
23: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
25: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
26: Аз съм Мария Бакалова.
27: Аз съм Юлиан Вергов.
26: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
27: На една сцена, която става още по-голяма.
26: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
27: Със звездите на българската музика.
26: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
27: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
28: Днес кафе е Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
29: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Криско и новата му песен Магнитуд. А утре Криско очакваме в 5 въпроса в стартер. На 12 юни с най-големите му хитове той ще стъпи на сцената ни пред храм паметника Свети Александър Невски, където ще отпразнуваме БГ Радио на четвърт век. През изминалия уикенд отново подредихме заедно седмичния чарт на БГ Радио нашите 10. В класацията влизат две нови предложения. Това е песента на Deep Zone Project Огън и вода. В чарта влиза и последната песен на Роби Пламенна жена. След неговите на Лей, Стино, Малес Мона и хита Рано Призори, Роби влиза с малко по-различна територия, с латино настроение, китари и песен, вдъхновена от съпругата му Пламена. Между другото, Роби също ще бъде част от големия концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В класацията нашите 10 за трета поредна седмица Бангаранга на Дара е на първо място. След победата на Евровизия, Дара постига и нов международен успех. Песента Бангаранга влезе в Billboard Global 200, една от най-престижните световни музикални класации. Според официалния сайт на Евровизия, Бангаранга достига номер едно в официалните сингъл класации на Германия, Швеция и Литва, както и номер две в Финландия и Швейцария. Влизането и в тази класация показва, че песента е достигнала до хора от целия свят и определено е огромен пробив за Дара, но и за България. Ние можем да се гордеем и силно да ръкопляскаме, особено на 12 юни, когато Дара ще излезе и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. Много малко останали билети можете да откриете в мрежата на kupibileti.bg. Сега се връщаме към следобедното кафе. В следващите минути го пием в компанията на Миро и песента Любов като небе.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
3: Има места, които просто виждаш.
4: И места, които усещаш.
3: Само на 20 минути от София,
4: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
3: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
4: Блясък, светлини, простор.
3: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
4: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
3: Резервирайте вашата дата сега.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Лукстрой Арт. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Лукстрой Арт. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на lukstroy.art.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
12: И аз, мамо.
11: От Мусова застрахователен брокер.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
20: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
21: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси. По случая баба Алино изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Това каза днес пред журналисти министъра на правосъдието Николай Найденов. Правосъдният министър съобщи още, че Васил Михайлов, който е известен като прокурорския син, се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов дол. Откакто се намира там, той има общо три нарушения. Отказал е да бъде тестван за алкохол при пристигането си в затвора, както и две сбивания. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от обща в по-тежък, добави още правосъдния министър. Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода след повече от 10 месеца в неизвестност. Той беше обявен за общо държавно издирване. След ареста беше приведен за изтърпяване на влязла в сила присъда от 1 година и 8 месеца затвор по дела за закани за убийство и телесни повреди. Срещу него има и други висящи производства. Решението за присъединяване към споразумението за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина следва да бъде взето след анализ на компетентните институции. Това отговаря министъра на външните работи на въпрос на народен представител. Отговор е публикуван в сайта на парламента. Депутата пита какви са причините и основанията за отказа на България да се присъедини към споразумението за създаване на трибунала и има ли намерение да го направи в бъдеще. Общо 36 държави Европейския съюз са поели ангажимент да се присъединят към споразумението за специалния трибунал за агресията срещу Украина, който да разследва и да осъжда престъпленията, извършени във войната на Русия срещу Украина. Това съобщи Съвета на Европа на 15 май. По-късно премиера Радев коментира създаването на специалния трибунал, като каза, че според него такъв трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен, а тези условия в момента не съществуват. Добави тогава министър-председателя. Броя на хората убити при масираната руска атака в Украина през изминалата нощ достигна 18, повече от 100 души са ранени и това съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА. Данните са на местните власти. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за 6 жертви и 66 пострадали в украинската столица. 12 души са били убити по последни данни в промишления град Днепър. Associated Press съобщава, че под развалините на жилищни сгради има затрупани хора. Атаката започнала през нощта, продължи до сутринта. Русия изстреляла 73 ракети и е пуснала 656 дрона в редица области в Украина. Основните цели на атаката бяха столицата Киев, градовете Днепър и Полтава, Харков и Запорожие. Руският президент Владимир Путин засили въздушната кампания на Москва срещу Украина, като руските сили наскоро изстреляха за трети път мощна хиперзвукова балистична ракета.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.
1: На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, във Варна и Бургас 23.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Следобедното кафе продължава и ако в момента си мислите още една задачка и после ще почивам, спокойно, аз така си казвам от 2 часа насам, но ето, че си мина час и задачките няма да спрат, така че най-добре си направете място за кафе и спийте го с удоволствие. Работа винаги ще има. В първата част на предаването ви обещах да си поговорим за големия концерт на БГ Радио и честно казано, това вече не звучи просто като концерта, като среща на цели музикални епохи и на 12 юни площада пред храм паметник Св. Александър Невски ще се превърне в една сцена на живота ни. сцена на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вечер, която събира песните, с които сме пораствали, с които сме се влюбвали, пътували сме и понякога сме лекували и разбитите сърца. На една сцена ще видим Петър, братя Аргирови, Васил Найденов, графа Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Дара, Дедве и още много-много любими артисти. Специален гост на вечерта ще бъде самата Лили Иванова. Това няма да е от онези концерти, на които стоиш, снимаш, чудиш се какво следва и какво се прави. Не, тези песни ние ги знаем наизуст. Това е от типа вечери, в които един момент осъзнаваме, че пеем с хиляди хора около себе си и знаем всяка дума, без дори да се замисляме. Водещи ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад впечатляващата сценична концепция стои Марвин Дайтман, който пък е част от екипа на Евровизия. Очакват ви над 7000 седящи места, сцена със световен мащаб и една вечер, която спокойно може да се превърне в най-хубавия спомен от това лято. Билетите ви очакват на kupibileti.bg, а ние тук започваме този час с златните песни «Кажи ми да» на Стоян Михалев и Виктор. Ще чуем и Шушо на Лея Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Су, су, су, обичам те. Су, су, су, су, су, су, су, су, су, су, су, обичам те.
1: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Молец и Дара и тяхната песен Уск в изминалите минути. Юни е интересен месец. Хората, родени през него, обикновено попадат под знака на близнаци или на рак. Едните са любопитни, разговорливи и винаги с една идея напред, а другите са емоционални, артистични и пазители на най-хубавите спомени. Общото между тях – че рядко остават незабелязани. А в българската музика и култура юни определено е месец на личности, които умеят да оставят следи. Още утре на 3 юни рожден ден празнува Звезди от Ахат, един от най-разпознаваемите рок-гласове у нас. На 4 юни празнува и Мария Бакалова, която съвсем скоро ще видим като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. На същата дата рожден ден има и Милица Божинова от Тоника. На 6 юни ще празнуваме с Мариана Попова, артист, който винаги успява да вложи много емоция във всяка песен. На 15 юни пък празнува Тино, един от най-разпознаваемите гласове на българската сцена. На 24 юни рожден ден има и нашия любим водещ Данчо Стълбицата, човека, който от години е част от гласа и духа на БГ Радио. На 25 юни празнуват две красиви дами, които обичаме да слушаме, Нина Николина и Дара Екимова. Така че ако и вие сте родени през юни, компанията ви е повече от добра. А ние през целия месец ще продължим да празнуваме с най-хубавото, което свързва всички тези хора – музиката. Предстои да чуем Щурците и рок в минало време.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Данчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21, с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа, по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата, сряда, от 9 вечерта, по БГ Радио.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
8: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
9: Защо пък веднага?
8: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
9: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
11: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
13: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. КБ. Научи повече на ccbank.bg.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: Мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
17: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
22: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Шоуто Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Виктория и Ашес в изминалите минути. Сега ще си поговорим за новата музика в ефира ни. Понякога най-интересните музикални срещи се случват между артисти, които на пръв поглед идват от различни светове. И точно такава е историята на новата песен «Луна». Това е първия съвместен проект на Мона и Любо Киров, двама изпълнители от различни поколения, които обаче говорят на един и същ език, когато става дума за музика с характер и емоция. Любопитното е, че музиката и текста са дело на самата Мона, а Любо Киров определя проекта като една от най-интересните срещи между поп и етно звучене, които е правил досега. Има и още една добра новина за почитателите на двамата артисти. На 6 юни в кино Кабана в София Мона и Любо ще се срещнат със своите фенове на специално събитие преди началото на националното турне на Любо в Оторофония. А след това ще ги виждаме заедно и на сцената, защото Мона ще бъде специален гост в турнето на Любо Киров, което стартира на 10 юни и ще премине през 15 града в страната. Изглежда, това лято е решило да ни подари доста интересни музикални срещи, а Луна определено една от тях. Сега пък ви оставям в компанията на още една интересна музикална среща – Джереми и Кирил Маричков и красивата песен «Не си сам».
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
5: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
10: Освен дебютната ни песен «Непобедим», наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
11: Билети в Eventim.bg и на място.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
14: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
17: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
18: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
0: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на второ четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроектът засяга правомощията и контрола върху особения търговски управител, назначаван в дружествата от критичната инфраструктура. Предвижда се той да предоставя месечен отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко управлявано от него дружество. С текстовете се въвежда и съдебен контрол върху най-значимите сделки, извършвани от особения търговски управител, включително разпореждане с акции, дялове или имущество на дружествата. Според вносителите, целта е да се ограничат възможни злоупотреби и нарушения, както и риска от значителни финансови и репутационни щети за държавата. Почти половината партии и коалиции са подали отчети за изборите от 19 април пред Сметната палата преди крайния срок 3 юни, съобщават от институцията. Утре изтичат 30 работни дни от провеждането на вота и всички участници в изборите трябва да предоставят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. До утре и крайния срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в институцията за предоставените услуги, припомнят от Сметната палата. Общо 18% от хората в Европейския съюз проявяват интерес да работят в чужбина, докато само 4% го правят наистина. Това каза Андриана Сукова, заместник генерален директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Европейската комисия по време на форум, посветен на зеления преход, който се провежда в София. Командированите са около 3,5 милиона и има около 2 милиона души, които всеки ден пътуват до съседна държава, за да работят и се връщат. Добави още заместник генералния директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Еврокомисията. През септември се очаква приемането на пакет за справедлива мобилност на работна ръка, който цели да направи по-интересно, атрактивно и възможно започването на работа в друга държава членка, а също така да осигури на компаниите и бизнеса необходимата работна ръка. Европейската комисия представи днес препоръки към 9-те държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Това са Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Правото на Евросъюза позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от Европейската комисия да издаде становище, когато проверките продължат повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщението на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и в планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 4 следобед. Срещаме се в последния час на предаването, който ще продължи с златните песни «Протегнах две ръце на ФСБ». Предстои да чуем и до вчера на Прати Аргирови. Веднага след това, в добрата новина, посрещам интересни гости. Ще си поговорим за стартиращата инициатива на ДМ «Стремеж към бъдещето», която насърчава доброволчеството. Ако търсите повод за усмивка и повод да направите добро, останете с второто кафе, за да разберете как това може да ви награди.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: дещо пиштака.
1: Добрата новина.
2: БГ Радио, само българска музика. Все по-рядко в националните ефири се говори за добрите примери, за доброволческата дейност, за смислените инициативи. Днес в ефира на БГ Радио и второто кафе правим място за една прекрасна инициатива на ДМ «Стремеж към бъдещето» съвместно с Time Heroes, платформа, която помага на хиляди хора в страната със своите доброволчески мисии. В студиото вече е Валерия Гущерова-Бойчева, маркетинг менеджер на ДМ, която ще ни разкаже повече за това. Здравей, добре дошла!
3: Здравей, Цвети! Много се радвам отново да съм в студиото на БГ Радио и да разкажа малко повече за нашата нова инициатива. Започвам гръмко, казва се «Стремеж към бъдещето» и ще бъде във всички 14 държави, в които ДМ имат свои магазини. Като цяло накратко, ние се стремим да преобърнем бъдещето. Защо? Знаем, в последно време много често хората живеят с малък страх от това какво ще се случи, какво ни очаква, какво ще бъде бъдещето на нашите деца, на техните деца. И всичко това е породено естествено от това, което се случи. Пандемията, войната, кризите. Всъщност не осъзнаваме, че ние сме хората, които може да отговорим на тези въпроси, ако се погрижим за настоящето. И всъщност нашата цел е да кажем на хората: не бъдете пасивни наблюдатели на това, което се случва, а всъщност бъдете едни активни реализатори в живота си, в обществото си и, ако щеш, и в света. И затова създадахме една специална платформа. Това е DM for the Future BG. На нея всеки може да разкаже за малките каузи, които прави, за да прави настоящето по-добро, защото вярваме, че няколко малки добрини могат да направят нещо голямо и да осигурят едно по-добро бъдеще.
2: А какви са мотивите на ДМ да подеме тази инициатива? Какво се надявате да постигнете с нея?
3: Искаме хората да разберат, че отговорността на днешния ден е много по-силна от страха от утрешния. И всъщност да ги убедим в силите им, да ги вдъхновим, да вземат пример един от друг, да си кажат: абе, това нещо, което го видях, било то в социалните мрежи, по телевизията, ами това мога да го правя и аз. Съвсем малък пример с наш колега, който всяка седмица пазарува за неговата възрастна съседка. На него нищо не му коства, обаче за тази жена е целия свят. Така че това са такива мънички неща, които наистина вярваме, че с пример можеш да покажеш и да помогнеш на другия и всъщност да осигурим едно по-светло бъдеще.
2: Сигурна съм, че вече получавате много съобщения. Кои са най-интересните каузи, които сте видяли до момента като част от инициативата?
3: Ами всъщност, аз също съм много щастлива, че получаваме много съобщения и ще кажа за две, които то няма най-интересни. Всъщност две, които са ме впечатлили. Едното е моята колежка, която стои до мен, всеки ден виждам. Тя, например, свободното си време разхожда бездомни кучета от приюта близо до София.
2: Еха, тя, това е прекрасно.
3: Да, тя обожава животните, обожава кучетата, за нея е едно удоволствие, а за тези четириноги същества да. Е също целият свят, които имат моменти, които са наистина само между четири стени. И друго, което така много ми хареса, то е също много простичко. Една жена, Даниела се казва, от град Севлиево, тя е направила кът за отдих гледката. Тя така. Го е построила е беседка, почистила го и сега всички туристи отиват там, наслаждават се на гледката, почиват се. Наистина е мъничко. И обаче прави толкова много да. И за толкова много хора.
2: И няма къде да чуем за тези примери. Те са наистина като гориво за добрината. Каква е ролята на Time Heroes като партньори?
3: Ами всъщност Time Heroes ни помагат много, защото те са също една платформа за доброто. През Time Heroes набират всъщност доброволци, но понякога забравяме да разкажем за хората, които стоят за тези каузи, за тези акции. Ние всъщност искаме да дадем платформата, те да могат да разкажат нещо повече за себе си, а пък те са наистина творци на доброто.
2: Все пак това е конкурс. Какво ще оценява всъщност конкурсната част на инициативата «Стремеж към бъдещето»?
3: Аз само искам да обърна внимание, това е конкурс само за от гледна точка на неправителствените организации и техни проекти. Ние ще изберем три проекта, на които ще дарим по 5000 евро. като целта е всеки един от проектите да бъде в едно от трите направления. Едното вързано с околната среда, другото с социални инициативи и третото с развитие и напредък. Главното, което ще оценяваме, доколко каузата е реализуема и доколко може да продължи да съществува и след като получи финансирането и да се развива. Искаме колкото се може повече хора да взимат участие в тези неща и благодарение на тяхната помощ тези каузи да просъществуват за дълго в бъдеще време.
2: И финален въпрос, тъй като в последния час на второто кафе всеки ден съобщавам по една добра новина, искам да те попитам коя е твоята лична добра новина тази година?
3: Ами, моята лична добра новина, аз много се радвам всъщност, знаете, работим и с реките на София и това е, че те са подели в момента почистването на Перловската река продължава. Надявам се да можем да продължим да им помагаме и аз лично с себе си, нали, да мога доброволчески да им помагам за почистването на реката. Аз мисля, че София става се по-красиво място, когато те творят наоколо.
2: Валерия Бойчева, маркетинг менеджер на DEM. Радваме се, че можем да си говорим за такива прекрасни инициативи като стремеж към бъдещето. Приканвам слушателите да се запознаят с условията, защото вярваме, че доброто е заразно. Благодаря ви.
1: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл, 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл, заслужава си.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
16: Жено,

0: Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
2: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
1: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
2: 20 юни, Видас Арена, София.
1: Билети в мрежите на Билет БГ.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melt Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Брати Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
12: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9,20 евро от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
11: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
18: За пътищата.
19: До средата на юли заради ремонт на фуга на съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград на автомагистрала Марица в участъка между 27 и 29 км. За изпълнението на дейностите в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще се осъществява в изпреварващата и с ограничение на скоростта до 50 км в час. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До четвъртък, 4 юни, е ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последния износващ пласт асфалт под третокласния път. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
20: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
21: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
22: Трябва метал или вълшива статуетка. Нося моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на второ четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроекта засяга правомощията и контрола върху особения търговски управител, назначаван в дружествата от критичната инфраструктура. Предвижда се той да предоставя месечен отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко управлявано от него дружество. С текстовете се въвежда и съдебен контрол върху най-значимите сделки, извършвани от особения търговски управител, включително разпореждане с акции, дялове или имущество на дружествата. Според вносителите, целта е да се ограничат възможни злоупотреби и нарушения, както и риска от значителни финансови и репутационни щети за държавата. Почти половината партии и коалиции са подали отчети за изборите от 19 април пред Сметната палата преди крайния срок 3 юни, съобщават от институцията. Утре изтичат 30 работни дни от провеждането на вота и всички участници в изборите трябва да предоставят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. До утре и крайния срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в институцията за предоставените услуги, припомнят от Сметната палата. Общо 18% от хората в Европейския съюз проявяват интерес да работят в чужбина, докато само 4% го правят наистина. Това каза Андриана Сукова, заместник генерален директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Европейската комисия по време на форум, посветен на зеления преход, който се провежда в София. Командированите са около 3,5 милиона и има около 2 милиона души, които всеки ден пътуват до съседна държава, за да работят и се връщат. Добави още заместник генералния директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Еврокомисията. През септември се очаква приемането на пакет за справедлива мобилност на работна ръка, който цели да направи по-интересно, атрактивно и възможно започването на работа в друга държава членка, а също така да осигури на компаниите и бизнеса необходимата работна ръка. Европейската комисия представи днес препоръки към 9-те държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Това са Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Правото на Евросъюза позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от Европейската комисия да издаде становище, когато проверките продължат повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщението на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

11 са дните оставащи до юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Добър вечер от мен, аз съм Наско. Започват любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Поздрави от дъждовна София. С вас най-любимите песни, представени и събрани в любими песни за любими хора. Изборът е ваш до 8 вечерта на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Това вече са сигнал и да те жадувам. Изборът е на Захари от Варна. Той поздравява своето момиче, приятелката си Елисавета.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

След години ще си спомняме тази паметна вечер и ще се радваме, че сме я преживели заедно. Елате на 12 юни. Аз, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще ви очакваме на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит рожден ден на Захари от Велико Търново. Поздравяте с много обич от цялото му семейство. А песента е на Васил Найденов. Слушаме По първи петли.

Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Има места, които просто виждаш.
2: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
2: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
2: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
2: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончи.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Край на прегънатите маркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви маркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
18: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София – сред величието на Врачанския Балкан ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
19: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: За пътищата.
22: До средата на юли заради ремонт на фуга на съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград на автомагистрала Марица в участъка между 27 и 29 км. За изпълнението на дейностите в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще се осъществява в изпреварващата и с ограничение на скоростта до 50 км в час. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До четвъртък, 4 юни, е ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последния износващ пласт асфалт под третокласния път. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
23: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.
24: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
25: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с близо 3%, а цената на парното с 4,5% от 1 юли. Най-голямо е увеличението на цената на тока за клиентите на EVN – 3,24%. Повишението за абонатите на Електрохолд е 3,11%, а за тези на Енергопро – 2,38%. Комисията предлага също така цената на топлинната енергия да се повиши средно с 4,58%. Най-голямото поскъпване ще бъде за клиентите на топлофикациите в Плевен и София. Отпадането на COVID добавките за новите пенсионери, усъвременяване на минималните пенсии с 7,8% и намаляване на партийните субсидии бяха одобрени от Временната комисия по бюджет и финанси към парламента, която гласува на второ четене промени в така наречения удължителен закон за бюджета. От законопроекта бе оттеглено предложението, внесено от Прогресивна България между първо и второ четене, за увеличаване на тавана на дълга с до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Председателят на комисията Константин Проданов посочи, че на по-късен етап това предложение ще бъде представено и внесено от Министерския съвет. Преди заседанието депутати от опозицията заявиха, че вдигането на тавана на дълга чрез поправка на удължителния закон, внесена от народен представител, противоречи на закона за публичните финанси. Сигналите за поставени бомби, които бяха изпратени днес до училища и детски градини в различни градове на страната, са изпратени от сайт в Италия, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, те са подозрително много и затова вероятно са координирани. Публикувани са резултатите от първото класиране за ученици в първи клас в общинските училища за учебната 2026-2027 година в София. Родителите на децата получават имейл и могат да видят резултата в профила на детето. Класирани са 9956 деца, от тях 8819 по първо желание. Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата беше затворена вчера след обед. Инфлацията в еврозоната достига 3,2% през май на годишна основа, което е максимум за показатели от септември 2023, показват най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май са България и Литва 5,1% и Гърция 5%, а с най-ниски стойности са Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост-учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очаква селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама, Миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
13: Не, Миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Те не могат да кажат къде ги боли.
19: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Защо ли? Защо ли да крием, че аз и ти вече това не сме ние? Че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.ру

0: Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
2: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Избрали езиков курс за до година?
7: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
6: Доволна ли си?
7: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусула застрахователен брокер.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
0: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com.
16: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
22: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

Аз съм Роби и поканата да участвам в юбилейният концерт на БГ Радио е голяма чест за мен. Заедно с най-големите български звезди на 12 юни ще направим уникален, неповторим концерт. Елате да го живеем заедно. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Билети от Купи билети BG.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент, с когото ще разговарям подробно за най-новия му албум «Футурофония» и ще слушаме всичките 10 песни от него. Любо ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 3 от 21, с повторение в неделя, 7 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
7: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
15: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman. Освен дебютната ни песен «Непобедим», на живо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
16: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
17: Билети в Eventim.bg и на място.
18: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
19: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
20: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
21: консултирай се сега.
19: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
20: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
22: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора. Музика.

0: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Елия Тодорова, за да представим най-новата й песен, която носи името «Беше през април». Здравей, Елия, добре дошла.
1: Привет, съм добре заварили, много се радвам винаги да съм тук.
0: В последните месеци ти учиш в Рим, в Италия.
1: Да, но много слънчево място, в момента е 35 градуса, де. Но наистина получавам много голямо вдъхновение от Рим. Много се чудих всъщност дали да замина и дали да направя тази крачка, но не съжалявам. Това е решението, което съм взимала в последно време, което наистина е най-правното, което можех да взема за себе си и за развитието си, тъй като там обучението, музикалното обучение е много добро.
0: Къде учиш, Ели?
1: В Saint Louis College of Music, в една от най-добрите академии за джаз музика и за сонграйтинг също. Всяка седмица ни вкарат в студия и пишем музика с различни артисти и колеги, разбира се, което е много яко също.
0: Много успех ти пожелаваме. Благодаря. На добър час. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио? Питам те, защото само след няколко дни е големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Няма да забравя, аз много често се сещам, когато за първи път всъщност се качихме на вашата сцена с изпълнението на «Колко ми липсваш». Тогава всъщност с 4 Magic толкова много репетирахме и танци, и самата сценография. И когато взехме и статуетката БГ дебют, това беше великолепно. И бяхме в Пловдив, нали, нашия си град, моя град, нашата публика. Беше великолепно, няма такова чувство наистина. Много често се срещам за този концерт и не само за всяка една церемония, на която сме били, за часовете прекарани тук в това студио, винаги когато идвам за интервю и някакво такова топло усещане в мен се ражда. Благодаря за което, наистина.
0: Много сме щастливи, че с такива топли и скъпи спомени и емоции свързваш БГ Радио.
1: Разбира се.
0: И нашите 25 години са за преживяване, защото ти за твоята песен казваш, че тя не е само за слушане, тя е за преживяване.
1: Така музиката,
0: разкажи ни за преживяването. Беше през април.
1: Беше през април. Между другото, тази песен се роди в момент, който всъщност се отделих от музиката и малко се заобиклих от тишината, тъй като имах период, в който постоянно се съобразявах с шаблони, с думата трябва, с това да трябва да пусна песен сега, трябва да напиша песен сега, и всичко, което се раждаше, не беше истинско, нали? Не беше от вътрешното ми аз. И затова се отдалих мъничко и исках да чуя собствения си вътрешен глас. И също така бях в малко, как да кажа, тъмно място от към емоции и се отдадох на тези емоции. Аз винаги съм казвала, че ние хората избираме дали да се отдадем това да бъдем тъжни или да не, нали, се протягаме към вдъхновението и позитивните емоции. Аз не се протегнах, но тогава всъщност направих първия си концерт с моята банда, която се казва Елия, разбира се. Имаме вече концерти 2 години подред, имаме в много градове концерти, изпълняваме авторска музика. Тогава се появиха тези момчета и протегнаха ръка към мен и аз всъщност протегнах към тях. И беше през април, когато ти се появи и промени ме. Ти, този период, в който в момента съм сега, и дори да се чувствам зле, дори да се чувствам малко самотна, разбира се, артистите понякога ни идва много, как да кажа, взрив в емоции наведнъж, като вълна те помита. В тези моменти се сещам за «Беше през април» песента и че сами може да протегнем ръка към светлината и да се изправим. Особено с хората, които ни заобикалят. Подкрепата, която получавам в момента, много съм благодарен за семейството ми, екипа, с който работя, групата ми, Павката също, с Павел Николов създадохме тази песен. Много съм щастлива.
0: Всеки момент песента ще бъде в ефира на БГ Радио, тук в Любими песни за любими хора.
1: Супер.
0: Кои са хората, на които е добре да изпратим поздрави за видеото? Великолепно видео.
1: Искам на Тодор Бургов, той е главният режисьор, между другото. В видеото пресъздадохме една история «Даровете на влъхвите» на О. Хенри. Не знам дали повечето слушатели са я чували или са я чели, но препоръчвам да прочетете или да гледате видеото. Разказва се за любовта и всъщност любовта от тази искрена емоция, от зародиша на тази любов. Колко искрена и колко честна може да бъде тя. И това е за всички хора, с които работих, за Мария Радена Бошкова, най-добрата ми приятелка, която участваше в клипа,

0: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза.

0: карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и CKB. Научи повече на ccbank.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова застрахователен брокер.
15: Аз съм Мария Бакалова.
16: Аз съм Юлиан Вергов.
15: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
16: На една сцена, която става още по-голяма.
15: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
16: Със звездите на българската музика.
15: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
16: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
17: Дем, тук съм човек, тук пазарувам.
18: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
14: Защо ме обичаш?

0: В следващите минути ни предстои среща с Дия, за да представим най-новата й песен, която носи името Нишан. Дия, здравей, добре дошла.
1: Здравей, добре заварила.
0: Беги Радио се готви за големия си концерт. 25 години Беги Радио, 25 години само българска музика, след няколко дни на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. А тази вечер с теб ще си поговорим за твоя музикален път и за новата ти песен Нишан. Започваме от там. Какво означава Нишан, Дия?
1: Първо искам да ви честитя празника, защото знаят всички колко е важно БГ Радио за нас, българските артисти, и каква свобода на творене и на мислене ни давате и колко много ни подкрепяте. Затова аз безкрайно ви благодаря за всичките тези години, през които съм имала възможността да дойда тук и да представя нова музика. Така че поздравления, продължавайте да се развивате, все така здрави, напред и вдъхновени.
0: Благодаря ти, Дия.
1: По втория въпрос. Какво е Нишан? Нишан е дума от персийски происход, навлязва към българския език през турския и означава знак, белег, символ или годежен подарък. Ние използваме в случая в песента Нишан като годежен подарък и това нещо, което момъка трябва да даде на девойката, за да бъде тя вечно негова и за да се срещнат пред алтара. В ден на днешен това са годежните пръстени, това е този Нишан, който ние всички чакаме.
0: Сред авторите на песента забелязвам, че Крум Георгиев е едно много авторитетно и обичано име в българската музика. За него се използва винаги определението създател на хитове. Той е създал много популярни песни, включително и Губя контрол, когато на Миро. Така че кога и как се срещнаха пътищата ви с Крум Георгиев?
1: Аз от много давна исках да се срещна с Крум, защото съм чувала легенди за него, колко готин човек е той. И за мен е много важно този човек, с когото аз работя, да е възпитан, колкото и странно да звучи това, да е възпитан, да можем лесно да се разберем и да можем да комуникираме.
0: Кроме без... такъв.
1: Точно така. Без да говорим зад гърбовете на хиляди други хора. На мен това ми тежи страшно много и не искам да се случва. Затова и се свързах с него. Миро ми даде всъщност неговия телефон. И когато му звъннах, му казах, вижте какво тогава, все още си говорихме на вие, вижте какво аз страшно много ви харесвам. И за мен ще бъде привилегия да можем да работим заедно и да си усетим енергиите. Не знам как ще тръгне, не знам какво ще се получи, но аз искам просто да се срещна с вас и да поговорим. И когато се срещнахме заедно с него и с Ана Пешева, с която той работи, толкова много си паснахме, толкова добре се разбрахме още от самото начало, че усетихме, че наистина нещата ще станат по най-добрия начин. Той ми каза, че отдавна не е писал в този стил и за него ще бъде предизвикателство да го направи заедно с мен. Така се случи Нишан, а заглавието избрахме по много интересен начин. Ани не харесваше нищо, което ние създавахме към този момент. И постоянно отричаше всяка една фраза и по едно време Кру ми каза, айде де, Ани, дай ни Нишан за нещо, де. И ей така се получиха нещата покрай Нишан.
0: Браво! Разкажи ни за това, кои са другите хора ангажирани с песента, преди да преминем към видеото, което е великолепно. В него има и една красива хореография и много символика, но преди това още имена, свързани с тази великолепна песен, която сега ще бъде в ефирани.
1: Един много млад автор, Георги Георгиев, който създава и музика за мюзикали, работи по много такива. Изключително съм щастлива, че той даде основата на тази песен, върху която ние да можем да градим. И съм безкрайно благодарна за това, че се включи в този проект. Говорим си сега обаче за видеото, защото за него искам да кажа толкова много неща, понеже цялата песен бележи един нов етап от моето развитие, малко по-в поп-музиката вече, отколкото да. В етното, въпреки че имаме такъв по-фолклорен текст. Не се усеща толкова фолклорния текст, което е доста така интересно и странно за мен, нещо ново. Когато с Орлин Менкаджиев мислихме за видеото, той е режисьорът на клипа, казах му, че искам да има танц с кърпи като нишан, защото нишанът може да бъде кърпа, може да бъде цвете. Исках да има танц с кърпи, който да символизира това, че ние си играем с този нишан, ние го искаме, очакваме го. Било то в любовен план, както е в песента, или в професионален такъв, няма значение. Всеки си чака неговия знак. Та когато си говорихме с него за видеото, той ми каза, ти знаеш ли, че в песента ти не получаваш този нишан? Искаш ли да преплетем черното с бялото? Защото бялото е символ на надеждата, на очакването, че ти все пак си влюбена, искаш да го получиш, но черното накрая във видеото означава това, че ти вероятно никога няма да получиш този нишан.
0: Да.
1: И ще остане така във времето. Аз се съгласих и обикнах тази идея и съм безкрайно благодарна, че можахме да направим това видео с тази хореография. Ако все още някой не го е гледал, моля ви, направете го заради мен и дайте един коментар отдолу, да знам харесало ли ви е, не е ли ви. Няма значение, важното е да има обратна връзка, на която аз разчитам.
0: Благодаря ти за тази визуална посока, която ни обрисува около видеото. На кого са заслугите за хореографията?
1: На Анджелина Осман.
0: Да,
1: виж какво браво. Така, екзотично име.
0: Така е.
1: С Анджи се познаваме още от ранните ни години от музикалното училище. Тя е завършила народно пеене като мен, малко по-малка от мен, но винаги танците й бяха в кръвта. Тоест тя с това искаше да се занимава изначално, а пеенето някакси беше може би бонус към всичко останало. И към това да усеща ритъма, да има отношение изобщо към музиката по различен начин, чисто професионално. Но ето я днес, тя работи с едни от най-големите имена в българската музика, на концертите на Криско е тя и на още много-много други обичани изпълнители. Можем да я видим навсякъде. Даже ще бъде, между другото, и на 12 юни.
0: Чудесно.
1: На вашата сцена, на БГ Радио. Така че можем да и се насладим от всякъде и съм безкрайно благодарна, че и тя, щом чу нишан, веднага се вдъхнови да направи тази страхотна хореография. Благодаря й.
0: Какви са мечтите ти от тук нататък, Дия? Доста сингли вече.
1: Естествено идва следващия
0: сцени,
1: въпрос.
0: Да, така че кажи, какво ти е в главата, като мечти, като посока, като цел в професионален
1: вече
0: път?
1: Вече отдавна съм събрала музиката за албум. Имам един вече такъв заедно с Фабрицио Паризи и The Editor, но мечтаях за мой собствен концептуален, така че да описва някакси логично моят път и моят живот. И се надявам това да ми се случи в съвсем скоро време. Така че да, мечтая си за това и се надявам да сбъдна тази мечта съвсем скоро. И да обединя част от синглите, а и нови, които към момента вече са почти готови, в един албум.
0: Успех от нас, БГ Радио, любими песни за любими хора, Дия, с най-новата и песен, която носи името Нишан. Още веднъж благодаря ти за тази среща в студиото на БГ Радио.
1: И аз изключително много.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Веселин Маринов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
6: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
18: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
20: Добре.
19: Български шперплат.
20: Угърски шперплат.
19: Със страхотно качество.
20: Със страхотно качество.
19: При Велде Лесо Център.
20: При Велде Лесо Център.
19: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
20: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
19: За днес 4.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
10: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
11: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.io или в нечовешките ни обекти.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
3: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
2: Но какво да правя?
3: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: ките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: нещо залезе да спи.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.